love music.

Министерският съвет трябва да одобри проекта на държавния бюджет за 2026 година, първият изготвен изцяло в евро. Финансовата рамка предвижда дефицит 5,7% от брутния вътрешен продукт или около 7,2 милиарда евро, както и нов държавен дълг, с който общия дълг на страната ще достигне 37,7 милиарда евро или 31,1% от брутния вътрешен продукт. Сред най-спорните мерки са поетапното въвеждане на лични осигуровки за държавните служители, които до сега се поемаха изцяло от държавата, както и намаляването на разходите за издръжка на държавната администрация с 5%. В проекта са заложени още увеличение на винетни такси с 30% и разширяване на обхвата на тол системата. Край на безплатното обменяне на левове в търговските банки и пощите. По закон те трябва да предлагат тази услуга до края на годината, но днес вече могат да налагат такса за това. От днес български пощи ще взима 6 евро такса за суми до 1000 лева. Някои от търговските банки вече обявиха, че не предвиждат да въвеждат такси. Българската народна банка услугата ще бъде безплатна без ограничения във времето. По последни данни, централната ни банка изтеглила почти 93% от левовите банкноти и монети. Извън касите остават около 2-3 милиарда лева. От днес Република Ирландия поема за 6 месеца ротационното председателство на Съвета на Европейския съюз, наследявайки Кипър. До края на годината страната ще ръководи заседанията на министрите от държавните членки и ще координира преговорите по ключови европейски политики. Сред основните задачи на ирландското председателство ще бъде работата по следващата многогодишна финансова рамка на Европейския съюз за периода 2028-2034. Целта е да бъде постигнат напредък по бюджета на Съюза, въпреки сериозните разногласия между държавите членки относно предложен финансов пакет на стойност 1,73 трилиона евро. Предстоят и сложни дискусии по редица чувствителни теми, включително мерките за защита на децата в интернет, реформата на Европейската система за търговия с въглеродни емисии и проекта за въвеждане на цифрово евро. По повод началото на мандата, ирландският премиер Михал Мартин заяви, че страната поема председателството в период на сериозни предизвикателства за Европа. Той посочи като основни проблеми високите енергийни цени и последствията от конфликта в Украина и Близкия изток. Перспективите за траен мир между Иран и Съединените щати намаляват все повече. Техеран обяви, че няма да има среща с високопоставените пратеници на Вашингтон, които пристигнаха в Катар след размяна на удари преди няколко дни. Ирански официални представители също така заявиха, че двете страни все още трябва да изяснят условията на примирието, което подписаха преди две седмици, преди да могат да се заемат с по-трудни теми, като например евентуални ограничения на ядрената програма на Иран. Главният преговарящ Мохамад Багер Галибаф заяви, че Техеран отдавна има приоритет към дипломацията в отношенията с Съединените щати, но същевременно е подготвен и за военен сценарий. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Франция се наложи с 3-0 на Швеция в матч от 16-ти на финалите на световното първенство по футбол, игра в Ню Йорк. Килиан Ембапе откри резултата в 45-та минута, Брадли Баркула отвои в 53-та. Ембапе отбеляза втория си гол в матча в 74-та минута. Следващия съперник на състава, воден от Дидие Дешан, ще бъде Парагвай на 8-ми на финалите от Мондиала. Дидие Дешан заяви, че е много горд с играта и класирането на тима за фазата на 8-ми на финалите на световното първенство. Чувствам се много горд, бяхме на мисия. За други отбори преди нас матч от 16-ти на финалите се оказа голямо препятствие. Не казвам, че ни беше лесно, но показахме, че между нас и Швеция има разлика, каза Дешан. Сега ни предстои отново препятствие за преодоляване, но и за това сме тук. Не трябва обаче да гледаме прекалено напред, защото винаги има риск да ни свалят на земята, завърши Дешан. Времето. Преваляване с грамотевици има в Дунавската равнина, докато над останалите райони е предимно слънчево. След обяд на много места в западните, централните и североизточните райони от страната ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Има и условия за градушки. Дневните температури слабо ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 29 и 32 градуса. Температурата на море

морската вода е 25-26 градуса. Трафик. В момента се полага пътна маркировка в ремонтираните близо 57 км от първокласния път Видин-Враца на територията на областите Видин, Монтана и Враца. Движението по обновеното трасе ще бъде възстановено в следващите дни, веднага след като приключи работата по маркировката. On air.

Voice. Το βάλε αυτό. Няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Ела и вижте една сцена.

0: Kaufland – театрална, те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 55 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland – театрална, те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Практис. Насладете се на лятото с богато разнообразие от басейни и водни забавления. Басейн 2 метра и 44 сантиметра с подарък. Покривало. Само 39 евро. Практис. За повече усмивки в дома и градината.
3: Готов ли си за големия финал? Не изпускай своя шанс за шампионска оферта. Ела на Kia EV Days. Дни на отворените врати на 4 и 5 юли. Очакват те големи отстъпки за всички електрически модели. Не пропускай Kia EV Days. Само тази събота и неделя в нашите шоуруми.
4: Kia. Movement that inspires.
5: The Voice. We love music.

Love Music, The Voice.

0: The Voice.
1: Kaufland родна реколта. Вкусът идва от корена.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват родна реколта розови домати Брей 750 грама за 2 евро и 49 цента и салата Айсберг Брей за 95 цента за брой. Kaufland.
3: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
4: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
5: Най-големият урбан и хип-хоп фестивал в света превръща Черноморието в музикалната столица на лятото. Beach Please Festival в Нибиру, Румъния. Световни звезди, най-големите хитове, най-големите имена на една сцена. Future, Тайла, Playboy Cardi, Don Toliver, Quavo и още стотици изпълнители. От 8 до 12 юли, 5 дни парти, над 550 000 души. Beach Please Festival.
0: С медийната подкрепа на радио и телевизия Давол.
6: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
0: The Voice. We love music.

Министерският съвет трябва да одобри проекта на държавния бюджет за 2026 година, първият изготвен изцяло в евро. Финансовата рамка предвижда дефицит 5,7% от брутния вътрешен продукт или около 7,2 милиарда евро, както и нов държавен дълг, с който общия дълг на страната ще достигне 37,7 милиарда евро или 31,1% от брутния вътрешен продукт. Сред най-спорните мерки са поетапното въвеждане на лични осигуровки за държавните служители, които досега се поемаха изцяло от държавата, както и намаляването на разходите за издръжка на държавната администрация с 5%. В проекта са заложени още увеличение на винетни такси с 30% и разширяване на обхвата на тол системата. Край на безплатното обменяне на левове в търговските банки и пощите. По закон те трябва да предлагат тази услуга до края на годината, но днес вече могат да налагат такса за това. От днес български пощи ще взима 6 евро такса за суми до 1000 лева. Някои от търговските банки вече обявиха, че не предвиждат да въвеждат такси. В Българската народна банка услугата ще бъде безплатна без ограничения във времето. По последни данни, централната ни

0: банка изтеглила почти 93% от левовите банкноти и монети. Извън касите остават около 2-3 милиарда лева. От днес Република Ирландия поема за 6 месеца ротационното председателство на Съвета на Европейския съюз, наследявайки Кипър. До края на годината страната ще ръководи заседанията на министрите от държавните членки и ще координира преговорите по ключови европейски политики. Сред основните задачи на ирландското председателство ще бъде работата по следващата многогодишна финансова рамка на Европейския съюз за периода 2028-2034. Целта е да бъде постигнат напредък по бюджета на Съюза, въпреки сериозните разногласия между държавите членки относно предложен финансов пакет на стойност 1,73 трилиона евро. Предстоят и сложни дискусии по редица чувствителни теми, включително мерките за защита на децата в интернет, реформата на Европейската система за търговия с въглеродни емисии и проекта за въвеждане на цифрово евро. По повод началото на мандата, ирландския премиер Михо Мартин заяви, че страната поема председателството в период на сериозни предизвикателства за Европа. Той посочи като основни проблеми високите енергийни цени и последствията от конфликта в Украина и Близкия изток. Перспективите за траен мир между Иран и Съединените щати намаляват все повече. Техеран обяви, че няма да има среща с високопоставените пратеници на Вашингтон, които пристигнаха в Катар след размяна на удари преди няколко дни. Ирански официални представители също така заявиха, че двете страни все още трябва да изяснят условията на примирието, което подписаха преди две седмици, преди да могат да се заемат с по-трудни теми, като например евентуални ограничения на ядрената програма на Иран. Главният преговарящ Мохамад Багер Галибаф заяви, че Техеран отдавна има приоритет към дипломацията в отношенията с Съединените щати, но същевременно е подготвен и за военен сценарий. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Франция се наложи с 3-0 на Швеция в матч от 16-ти на финалите на световното първенство по футбол, игра в Ню Йорк. Килиан Ембапе откри резултата в 45-та минута, Брадли Баркула отвои в 53-та. Ембапе отбеляза втория си гол в матча в 74-та минута. Следващия съперник на състава, воден от Дидие Дешан, ще бъде Парагвай на 8-ми на финалите от Мондиала. Дидие Дешан заяви, че е много горд с играта и класирането на тима за фазата на 8-ми на финалите на световното първенство. Чувствам се много горд, бяхме на мисия. За други отбори преди нас, матч от 16-ти на финалите се оказа голямо препятствие. Не казвам, че ни беше лесно, но показахме, че между нас и Швеция има разлика, каза Дешан. Сега ни предстои отново препятствие за преодоляване, но и за това сме тук. Не трябва обаче да гледаме прекалено напред, защото винаги има риск да ни свалят на земята, завърши Дешан. Времето. Преваляване с грамотевици има в Дунавската равнина, докато над останалите райони е предимно слънчево. След обяд на много места в западните, централните и североизточните райони от страната ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Има и условия за градушки. Дневните температури слабо ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса.
1: Трафик с подкрепата на OMV Max Motion. Емоцията на July Morning. Любимата музика с любимите моменти и горива OMV Max Motion.
0: В момента се полага пътна маркировка в ремонтираните близо 57 км от първокласния път Видин-Враца на територията на областите Видин, Монтана и Враца. Движението по обновеното трасе ще бъде възстановено в следващите дни, веднага след като приключи работата по маркировката.
1: В предаването има продуктово позициониране. You ready?
2: Morning Voice. 5 минутите след 8-я час, аз съм Мари Никол, а вие сте с Morning Voice по радио The Voice. Добро утро на всички на 1 юли. Как посрещнахте July Morning, нямам търпение да ми споделите. Нещо специално ли бяхте замислили? Отишли до определено място, любимо, което ви носи настроение, емоция, или просто се събрахте с приятели да послушате малко повече музика и да си прекарате и да създадете нови спомени. Молец, Диджей Гожа и Биби Рекс в следващите минути ще чуем за вас. Започваме събуждането в сряда, в средата на работната седмица сме. Какво ни предстои през днешния ден, ще разберем в течение на него.

сега, освен още хубава музика и настроение, не знам какво мога да ви предложа. След малко ще поговорим и за как посрещнахте July Morning. А сега време е за музика и настроение по станция номер 1 за хитове и нова музика.

0: dimineața DES Morning Voice cu Mari Nicol.
1: Днес в Morning Voice вас си говорим за July Morning и по-конкретно за това, смятате ли, че първия юлски изгрев носи някаква специфична енергия, която ни помага да рестартираме лятото си или е по-скоро повод за добра компания и хубава музика. Споделете ни вашите истории, къде посрещнахте изгрева тази година или коя е най-ярката ви емоция, свързана с този ден. Аз ви очаквам в Viber канала ни с коментар по темата, да се включите и да споделите, можете да също да качвате снимки с красиви изгреви, които сте заснемали през годините или пък тази година много ви е впечатлил, така че очаквам ви. Смятате ли, че първия юлски изгрев носи някаква специфична трансформация, енергия, която ни помага да рестартираме лятото си или по-скоро е повод за добра компания и хубава музика? Очаквам историите ви, къде посрещнахте изгрева на този ден и коя е най-ярката ви емоция. А сега още музика. Morning Voice, Мари

Radio The Voice продължава след малко. Radio The Voice Airplay Chart. Топ хитовете тази седмица. Номер 3.

0: 18 часа. The Voice. Практис. Ремонта започва от тук. Минус 50% на гранитогрес. 120 на 60 см. Само 15 евро и 40 цента. Изберете от 6 впечатляващи дизайна. Първо качество. Практис. Направи си с нас.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи 2 литра Pepsi, Mirinda или 7-Up за 97 цента и 30 кафе капсули Nescafe Dolce Gusto за 8 евро и 49 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Готов ли си за големия финал? Не изпускай своя шанс за шампионска оферта. Ела на Kia EV Days. Дни на отворените врати на 4 и 5 юли. Очакват те големи отстъпки за всички електрически модели. Не пропускай Kia EV Days. Само тази събота и неделя в нашите шоуруми.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Почивка, ремонт, почивка, ремонт. Защо да избираш? До 7 юли в Баня Стил има големи летни намаления до минус 77%. На море сега, а после в нова баня у дома. Виж повече на banyastil.com.
6: The Voice. We love music.

0: Хорископът с Мари Никол.
1: Сега е време да погледнем и към звездите, за да видим те какво са решили да ни подготвят за 1 юли. Като изненада, благословение или пък някакво препятствие, не знам. Сега ще разберем. Овни, началото на юли ви зарежда с чудесно настроение. Ето, супер! И силна мотивация да реализирате личните си планове. Сутрешните часове ще ви донесат страхотен тонус и възможност да увеличите околните с ентусиазма си. Втората половина на деня изисква малко повече такт в разговорите, но ако избягвате излишното бързане, денят ще премине изключително успешно и усмихнато. Телци, първият юлски ден поставя акцент върху личния ви комфорт, спокойствието и хармонията в семейството. Сутринта е прекрасна за разкрасяване на дома или за споделяне на топли моменти с най-близките хора, дори в следобедните часове да усетите леко вътрешно напрежение между разума и чувствата. Интуицията ви бързо ще се върне в баланс. Вечерта обещава уют. Близнаци, денят се очертава изключително динамичен, весел и изпълнен с интересни разговори. Първата половина на деня е идеална за уреждане на срещи, кратки пътувания или за споделяне на креативни идеи. Около следобедните часове намаляте темпото, за да не се разпилеете в дреболии и се насладете на вдъхновението, което ви заобикаля. Раци, юли започва с чудесни възможности да зарадвате себе си, да се погрижите за материалната си сигурност. Сега е момента да обърнете внимание на малките условия. Условия. Удоволствия. Боже, господи, за удоволствия говорим сега. Обърнете внимание на малките удоволствия, които ви карат да се чувствате уютно и защитени. Внимавайте с импулсивните разходки около средата на деня, но като цяло ще се радвате на силна подкрепа от вселената и вътрешно спокойствие, което може би е най-важното. Чак другите зодиакални знаци да ви завидят за спокойствието. Лъвове, вие привличате погледите с лекота днес, а личния ви чар и блясък са просто неустоими. Сутрешните часове са перфектни за себеизразяване, стартиране на инициативи или за важни лични срещи. Ако след обед усетите, че околните ви разбират малко по-трудно, проявете царствено търпение. Вашата позитивна енергия бързо ще стопи всички ледове. Деви, първият ден от новия месец ви кани да забавите за миг умишлено ритъма и да се вслушате в тишината. Сутринта е много подходяща за почивка, равносметка и събиране на сили преди активността на деня. Дори в средата на деня ще се сблъскате с дребни служебни ангажименти или леко безпокойство, но умът ви бързо ще намери най-практичното решение. Везни, свежа, приятелска и много оптимистична енергия бележи старта на вашия юли. Очакват ви приятни мигове в компанията на съмишленици, а обсъждането на бъдещи планове ще ви зареди с голям ентусиазъм. В следобедните часове избягвайте да спорите по абстрактни въпроси и просто оставете доброто настроение на хората около вас да ви води. Скорпиони, денят започва с висока делова мотивация и отлични шансове да затвърдите позициите си на работното място. Още от сутринта вашите усилия и професионализъм ще бъдат оценени подобаващо от правилните хора. След обед намерете време да балансирате между кариера и лични нужди, за да завършите деня напълно удовлетворени от себе си. Стрелци, пред вас се открива прекрасен ден, изпълнен с жажда за нови знания, пътешествия и разширяване на хоризонтите. Денят е идеален за планиране на лятната ви отпуска или за започване на вълнуващ курс. По средата на деня препрочитайте внимателно всяка важна информация, но не позволявайте на дребните детайли да развалят хубавата ви нагласа. Козирози, юли ви посреща с дълбока проницателност и способност лесно да се освобождавате от всичко излишно. Денят е много подходящ за вътрешна трансформация, разчистване на пространството около вас и вземане на смели решения. След обед заложете на дипломатичния тон при финансови или битови разговори и се доверете на здравия си разум. Водолей, фокусът през целия ден ще бъде насочен към хората около вас и вашите най-важни партньорства. Сутринта носи много топлина, разбирателство, лекота в общуването с любимия човек и колегите. Ако след обед усетите временно напрежение в комуникацията, използвате

Ползвайте го като шанс да изясните позициите си спокойно. Вечерта обещава споделена радост. Риби, деня ви кани да подредите ежедневието си и да внесете повече красота и хармония около себе си. Ще се почувствате вдъхновени да се погрижите за тонуса си, да въведете здравословни навици или просто да отмените изостанали задачи. Следобед не бързайте да вярвате на всяко чуто нещо. Давайте си време за отдих и завършете деня с усещане за лекота. Това е дневния хороскоп. Ние продължаваме с Дай, Шакира, Джонас Блуи Фасткар, ще чуем и Венеамин и Мирела Зарес, Юлска нощ. Много така тематично за днес. Между другото, нещо, което на което попаднах в социалните мрежи е, че Венеамин и Иван Тишев бяха споделили, че има възможност да закачат един ремикс на тази песен, така че очакваме и това. А сега още музика. Morning Voice.

и Шакира и Бърнабой чухме. 19 минути ни делят от 9-я час. Сега ще се насладим и на гордост. Локо-локо, след това ще проследим какво се случва в трите ни областни града по пътищата. Morning Voice.

0: Radio The Voice продължава. След малко The Voice Traffic.
1: А сега разглеждаме пътната обстановка, както ви споделих, в трите ни големи областни града към този час, за да видим къде е най-натовареното положение. Какво се случва в столицата ни към момента? Има така натоварване по Черни връх. В София днес са въведени ограничения в движението и паркирането поради отбелязването на Деня на независимостта на САЩ. От 7 часа до 24 часа е забранено паркирането и престой на автомобили в определени зони, включително по улица Козяк, между улица Елин Пелин и булевард Черни връх и улица Триадица номер 5. Трафика в столицата в този ранен сутрешен час се очаква да бъде натоварен, както е типично за работна сряда. Като шофьорите е препоръчително да планират маршрутите си предварително, съобразявайки се с тези локални промени. Относно пътуването по автомагистрала Тракия в посока София, имайте предвид, че днес се извършва профилактика на тол камери в областите Ямбол и Сливен, което може да предизвика временно забавяне на движението в тези участъци. За Пловдив и Бургас няма специфични мащабни предупреждения за промени в движението, но предвид, че началото на работния ден, натовареността в центровете и по основните входно-изходни артерии е обичайна за сутрешния пиков час. Бъдете отговорни и разумни шофьори. Още трафик информация след малко.
0: Още трафик информация и новини след 15 минути. The
2: Voice. Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
3: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
4: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
5: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
6: Готов ли си за големия финал? Не изпускай своя шанс за шампионска оферта. Ела на Kia EV Days. Дни на отворените врати на 4 и 5 юли. Очакват те големи отстъпки за всички електрически модели. Не пропускай Kia EV Days. Само тази събота и неделя в нашите шоуруми.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Каним ви на слънчевия фестивал Weekend в Пловдив и винени нощи в Филипополис на 3, 4 и 5 юли. В града под тепетата ви очакват изкушаващи оферти, туристически обиколки, културни преживявания и незабравими вечери с вино, музика и приятели. Подарете си един различен летен уикенд в най-стария жив град в Европа – Пловдив. Очакваме ви на 3, 4 и 5 юли. Подробности на weekendplovdiv.com.

0: Актис. Ремонта започва от тук. Минус 50% на гранитогрес. 120 на 60 см. Само 15 евро и 40 цента. Изберете от 6 впечатляващи дизайна. Първо качество. Очакваме ви в Практис Мега с драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис. Направи си с нас.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна на 15 юли от 18.

След красивата луна на Мона и Любо Киров ще си поговорим за July Morning и по-конкретно за слънцето, за изгрева. Слънцето вече изгря, плажовете постепенно опустяха, огньовете огазнаха, китарите замлъкнаха. Но ако има нещо, което остава след всяко срещане на July Morning, то усещането, че началото на юли не е просто поредната дата в календара за хиляди българи. 1 юли е символ на надеждата, на свободата, на новото начало. Ден, в който не просто посрещаме изгрева, а си припомняме, че всеки край може да бъде началото на нещо по-красиво. Всичко започва с легендарната песен July Morning на британската рок-група Iria Heep, издадена през 1971 година. Тя разказва за търсенето на смисъл, любов и светлина след труден период. Малцина обаче предполагат, че именно в България тази песен ще даде началото на една такава традиция, която ще се превърне в част от културната ни идентичност.

Парламентът започва работа с избор на подуправител на Националната здравноосигурителна каса, разглеждането на оставките на ръководството на здравната каса, изслушване на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, както и серия от решения за възлагане на одити на Сметната палата. На вниманието на депутатите ще бъде предложената кандидатура на доктор Асен Меджидиев за подуправител на НЗОК. Комисията по здравеопазване вече е дала своята единодушна подкрепа. Ако бъде избран, доктор Меджидиев ще заеме поста подуправител на НЗОК с мандат до 30 ноември 2028 година. Освен избора на нов подуправител, парламента ще разгледа и предсрочното прекратяване на мандата на управителя на НЗОК Петко Стефановски, който подаде оставка на 10 юни, както и оставката на подуправителя Момчил Мавров. Инспектори на Националната агенция за приходите извършиха проверки в заведения по крайбрежната алея във Варна в рамките на лятната контролна кампания на институцията. По думите на директора на дирекция комуникации в НАП, Анна Митова, инспекторите следят за издаването на касови бележки на личностите в касите, отчетените обороти и спазването на данъчното и осигурително законодателство. При една от проверките вече е установено неиздаване на фискален бон. Проверките продължиха през цялата нощ, а при констатирани нарушения се налагат санкции. Глобите за неиздаване на касови бележки могат да достигнат над 2000 евро. Освен за укриване на обороти, НАП проверява и дали служителите работят с трудови договори и се осигуряват върху реалните си възнаграждения. Върховният главнокомандващ на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа, генерал Алексас Гринкевич, пристига на посещение в България. Визитата му е по покана на началника на отбраната адмирал Емил Евтимов и се осъществява в важен момент, непосредствено преди предстоящата среща на върха на Алианса в Анкара. По време на посещението ще бъдат обсъдени въпроси по усилването на отбраната на югоизточния фланг на НАТО и адаптацията на Алианса в отговор на променената геополитическа среда на сигурност. От днес Европейския съюз въвежда безмитен режим за редица американски промишлени стоки, както и облекчен достъп за част от селскостопанските продукти и морските дарове от САЩ. Мерките са част от търговското споразумение между Брюксел и Вашингтон, договорено миналата година, което предотврати ескалация на търговското напрежение между двете страни. Според Европейската комисия, новите правила ще разширят избора за европейските потребители и могат да допринесат за по-конкурентни цени на част от вносните стоки. Споразумението беше постигнато след продължителни преговори с Съединените щати и позволи да бъдат избегнати по-мащабни търговски конфронтации. В Брюксел се включи и предпазна клауза, която позволява временно спиране на тарифните облекчения, ако САЩ не изпълняват поетите ангажименти. Предвидено е мерките да останат сила до края на 2029 година, когато комисията ще направи оценка на ефекта. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. След точно 40 години чакане феновете на Мексико видяха отново любимия им отбор да печели матч от елиминациите на световно първенство по футбол. На своя стадион Ацтека Мексико победи с 2-0 Еквадор и се класира за осми на финалите, където ще срещне победителя от двойката между Англия и Демократична република Конго. Срещата с Еквадор започна с около час закъснение.

0: заради проливен дъжд и грамотевична буря над Мексико Сити, но това не повлия на домакините. Те откриха резултата в 22-та минута, когато Хулиан Киньонес се измъкна зад защитата на Еквадор и с красив изстрел реализира третото си попадение на Мундиала. 9 минути след това Раул Хименес завърши отборна акция, за да покачи на 2-0. В края на матча гостите останаха и 10 души на терена заради червен картон на защитника Пиеро Инкапие. За последно Мексико победи съперник в елиминациите на световно първенство през 1986 година, на което отново беше домакин. Тогава ацтеките отстраняват България с 2-0. Това обаче беше на фазата на осми на финалите.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина, спрей и мас от Натурфарма.
0: Преваляване с грамотевици има в Дунавската равнина, докато над останалите райони е предимно слънчево. След обяд на много места в западните, централните и североизточните райони от страната ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Има и условия за градушки. Дневните температури слабо ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса.
1: Трафик.
0: При температура на въздуха над 35 градуса между 13 и 21 часа преминаването на тежкотоварни камиони ще бъде временно преустановено по автомагистралите Тракия, Струма, Европа и Марица по цялата им дължина. На автомагистрала Хемус при температури на въздуха над 35 градуса ще се ограничава движението в участъците от автомагистралата на територията на областите София, Ловеч и Търговище.
1: В предаването има продуктово позициониране. You ready? Morning Voice.
3: 30 минутите след 9. Аз съм Мария Никола. Вие сте с Morning Voice по Радио The Voice. Добро утро още веднъж на всички. На 1 юли, сряда сутрин, отново сме заедно. Посрещаме новия месец, средата на седмицата. И Роби, Топик, както и Хюга, в следващите минути за настроение събуждането продължава. А вие останете на честотите на The Voice за още интересни и любопитни неща от деня, от шоу-бизнеса и много музика.
1: On air. How you guys feeling? Online. Bulgaria.

0: programa de dnes Morning Voice s Mari Nicol.
1: А днес в Morning Voice с вас си говорим за това дали смятате, че първоюлският изгрев носи някаква специфична енергия, която ни помага да рестартираме лятото си, или е по-скоро повод за добра компания и хубава музика. И очаквам да споделите вашите истории. Къде посрещнахте изгрева тази година или коя е най-ярката ви емоция, свързана с този ден, можете да ни изпращате и снимки. Ето, Стефан казва, че той лично смята, че е повод за добро прекарване в добра компания, хубава музика и емоции, но тази година няма да ходи на почивка. С неговата приятелка се шегуват, че заради изпитите за специалност вместо с мохито на плажа ще са с мохите в Плевен. Ами, вижте, това също има своя чар, ако разбира се сте заедно. Крис казва, че не вярва, че самия изгрев има специална енергия, но вярва в силата на преживяванията. Добрата компания, музиката и емоцията правят този момент незабравим. Какво е вашето мнение, какви са вашите преживявания и как посрещнахте изгрева тази година? Очаквам да ми споделите снимки, компания, изобщо начина, по който сте отпразнували July Morning. Смятате ли, че първия юлски изгрев носи някаква специфична енергия, която помага да рестартираме лятото си, или е по-скоро повод за добра компания и хубава музика? И с какво се различава този изгрев от всички останали 30? Очаквам ви във Viber канала ни, а сега още музика. Morning Voice с Мари Никол.

Voice по радио The Voice продължава след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена.

0: Няма да е лак на ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland, те очакват супер сделки с до 68% отстъпка. Вземи сочна диня за 33 цента за килограм с Kaufland Card Extra и 40 ролки трипластова туалетна хартия бонус за 5 евро и 11 цента. Kaufland. Voice. We love music. I'm the

Да фейра в Илия чухме току-що. Продължаваме с още музика и настроение. И темата, която захванахме за 1 юли днес през целия ден, явно ще движи предаването. Още през 80-те години млади хора започват да се събират край морето, за да посрещнат първия юлски изгрев. В тези години това е било много повече от романтично преживяване. За мнозина то е било символ на свободния дух, на мечтите и на желанието да гледаш отвъд ограниченията. Днес времената са различни, но магията е същата. В нощта срещу 1 юли хиляди отново изпълват плажовете в Варна, Бургас, Созопол, Нахтопол и Каварна. Някои с приятели, други с семействата си, а трети предпочитат да останат на замес мислите си, а четвърти сме си спали в апартамента, защото на следващия ден сме на работа в София. Така, всички обаче гледат в една посока и тя е към хоризонта. Интересното е, че през годините около July Morning се раждат и десетки лични ритуали. Някои си намислят желание в мига, в който слънцето се покаже. Други си обещават да оставят тревогите зад гърба си. Трети просто благодарят за това, което имат. Няма правила и точно в това се крие красотата на традицията. Всеки придава собствен смисъл. В продължение на години емблематичният вокалист Джон Лоутън посрещаше July Morning в Каварна, заедно с хиляди фенове. Неговото присъствие превърна българската традиция в нещо известно далеч извън границите на страната ни и показа, че понякога една песен може да заживее собствен живот. Може би за това July Morning продължава да вълнува толкова хора. Не защото е модерно, не защото така се прави, а защото ни дава рядката възможност да спрем за миг, да оставим телефона, да замълчим, да погледнем как слънцето се издига над морето и да си припомним, че най-хубавите неща често започват тихо. Изгревът вече е с нас, но посланието му остава, а с него идва и юли месец, месецът на морето, пътешествията, дългите вечери, смеха с приятели и онези малки моменти, които по-късно наричаме най-красивите спомени от лятото. Понякога е нужна само една сутрин, за да си припомним, че всяко ново начало започва с първата крачка или, както ни учи July Morning, с първия изгрев. А сега Антур, Дейвид Гета и The Second Voice по The Voice. Morning Voice с Мари Никол.

Ladies and Gentlemen, и Тайла и Зара Ларсън чухме току-що. Какво е направила тя отново? Или какво сте направили вие? Можете да споделите с нас в социалните ни мрежи, в Viber, да се включвате по темата за деня. Не пропускайте, защото е свързана

0: Chivedo. Morning Voice по радио The Voice продължава. След малко The Voice Traffic.
1: А сега отново поглеждаме към трафика, за да видим каква е промяната спрямо изминалия час. Трите ни големи областни града, както ви казах малко по-рано, специално за Пловдив и Бургас, обстановката е сравнително спокойна. Но, така, в столицата ни, както споменах и малко по-рано, има така въведени ограничения на движението и паркирането в определени зони. Улица Козяк, Елин връх, булевар Черни връх, заради честванията на Деня на независимостта на САЩ. За Пловдив към момента няма съобщения за извънредни затруднения или мащабни ремонти, които да блокират града в движението в града. А по пътя към Бургас, в участъка при Мухово, 44-ти до 46-ти плюс километър. Движението се осъществява с повишено внимание поради обезопасителни дейности в аварийната лента. Опитвам се да го карам на скороговорка, не знам кому е нужно, но шофирайте внимателно, ако се насочвате към Бургаския регион. А сега още музика и настроение. Наистина бъдете отговорни и разумни шофьори. Още трафик информация след малко.
0: Още трафик информация и новини след 15 минути. The Voice.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Готов ли си за големия финал? Не изпускай своя шанс за шампионска оферта. Ела на Kia EV Days. Дни на отворените врати на 4 и 5 юли. Очакват те големи отстъпки за всички електрически модели. Не пропускай Kia EV Days. Само тази събота и неделя в нашите шоуруми.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Практис. Насладете се на лятото с богато разнообразие от басейни и водни забавления. Басейн 2 метра и 44 см с подарък. Покривало. Само 39 евро. Практис.

0: повече усмивки в дома и градината.
1: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
2: Най-големият урбан и хип-хоп фестивал в света превръща Черноморието в музикалната столица на лятото. Beach Please Festival в Нибиру, Румъния. Световни звезди, най-големите хитове, най-големите имена на една сцена. Future, Тайла, Playboy Cardi, Don Toliver, Quavo и още стотици изпълнители. От 8 до 12 юли. 5 дни парти. Над 550 000 души. Beach Please Festival.
3: С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice. The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice.

Джени чухме току-що. Продължаваме с още музика и много-много настроение. Ще чуем в следващите минути Alan Walker, Ava Max, Михайла Маринова, която утре ще бъде наш гост, така че очаквайте интервюта ни с нея, какво ще ни разкаже тя за трилогията, която издава, част от която е песента Медал и колаборацията и с Павел, другата част, за която ще си говорим много. Не само за това, за предстоящия концерт, за бъдещите и творчески планове и за трансформацията, която тя от не спира просто да претърпява. Сега, първо, дати Take Me There, още музика. Насладете и се в ефира на The Voice. Morning Voice. Марини

Бюджета има близо 1,7 милиарда евро, за които не е ясно по какви проекти ще бъдат изразходвани. Дефицита може да бъде свит чрез премахване на неясни буфери. Това заяви председателя на Продължаваме промяната Асен Василев пред Нова. Според него месец е напълно достатъчен за изготвянето на адекватен бюджет. Той посочи, че само в 9 централни ведомства разходите за издръжка се увеличават с 737 милиона евро. Основната критика на бившия финансов министър беше насочена към капиталовата програма. Той твърди, че са заложени 9,3 милиарда евро инвестиции, но в приложение към бюджета конкретни проекти има едва за 3,1 милиарда евро. Единственото възможно обяснение е създаването на голям буфер при евентуално забавяне на средствата по плана за възстановяване и устойчивост, но това не е легитимен аргумент, категоричен е Василев. Адвокат Александър Кашъмов от програмата Достъп до информация изнесе данни от оповестената информация за това колко струва охраната на Делян Пеевски от НСО пред Нова, след като тя беше извоювана по съдебен път. По думите му, данните обхващат 10-месечен период от януари до октомври 2025 година. Кашъмов подчерта, че организацията често подпомага граждани, журналисти и неправителствени организации в дела за достъп до обществена информация. По думите му, НСО първоначално е твърдяла, че тази информация представлява държавна тайна. По време на съдебното заседание станало ясно дори, че наименованията на отделите в службата също се третират като тайна и затова вместо счетоводство или човешки ресурси се използват обозначения като 4, 5 и 6. Общата цена на охраната на Делян Пеевски за посочения период е 226 680 лева, заяви Кашъмов. По негови изчисления това се равнява на около 210 минимални работни заплати за миналата година, когато минималната заплата е била 1077 лева. Повечето българи, 57%, намират полза от членството на нашата страна в Европейския съюз, показва проучване на Евробарометър по поръчка на Европейския парламент. За сравнение, в останалите страни от Европейския съюз подобно мнение изразяват 74% от участвалите в допитването. Като най-голяма полза, българските участници определят достъпа до европейския трудов пазар 49%, докато останалите посочват на първо място 40% принос на Европейския съюз в защита на мира и сигурността. 29% от българските отговори. Общо 63% от българските участници, 47% останалите в Европейския съюз очакват Европейския парламент да вземе отношение към инфлацията и поскъпването на живота, както и за състоянието на икономиката и за работните места. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че той и Републиканската партия ще организират конгрес в Далас през септември, за да мобилизират избирателите в подкрепа на кандидатите си преди междинните избори през ноември, предава Reuters. Партиен конгрес в година без президентски избори е необичайен ход. Двете основни американски политически партии, републиканците и демократите, обикновено организират конгреси в навечерието на президентските избори, които се провеждат на всеки 4 години. Следващият такъв форум ще бъде през 2028 година. Републиканците са под натиск да запазят контрола си върху конгреса през последните 2 години от президентския мандат на Тръмп. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Героят за Норвегия Ерли.

0: Ерлинг Холанд коментира класирането на тима за осми на финалите на световното първенство след победата с 2-1 над Кот Дивоар. Холанд отбеляза победното попадение в 86-та минута, след като бе оставен непокрит в наказателното поле и вкара топката в мрежата. Това е лудост. Страхотно е да бъда част от това пътешествие. Много съм горд. Бях изключително уморен и нямаше да издържа на продължение. Трябваше да вкарам, заяви Холанд. Приятно е да видя колко много означава това за цяла Норвегия. Мисля, че това ще промени страната за винаги. Чувствам, че ще ни сплоти още повече. Много е трогателно да го видя, завърши голмайсторът. Времето. Преваляване с грамотевици има в Дунавската равнина, докато над останалите райони е предимно слънчево. След обяд на много места в западните, централните и североизточните райони от страната ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Има и условия за градушки. Дневните температури слабо ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса.
1: Трафик с подкрепата на OMV Max Motion. Емоцията на July Morning. Любимата музика с любимите моменти и горива OMV Max Motion.
0: Заради аварирал тир, движението по автомагистрала Марица при 15-я километър в посока Пловдив се осъществява в една лента. Ограничено е преминаването в активната и аварийната лента. Трафикът се осъществява в изпреварващата и се регулира от пътната полиция. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
1: В предаването има продуктово позициониране. You ready?
2: Четири са минутите след 10-я час. Аз съм Мари Никол, вие сте с Morning Voice по Радио The Voice. Добро утро още веднъж на всички. На 1 юли посрещаме новия месец с настроение, с хубава музика, с позитивни мисли и така желание за море. Строме, Рейма и Теди Суин в следващите минути ще чуем. По The Voice останете на чистотите на нашата станция, защото ще стартираме съвсем след малко с музикалните новини. Какво ново и любопитно от света на шоу-бизнеса ще ви разкрия, но първо е време за малко музика. Now,

Папа Уте и Строма я чухме току-що 15 минутите след 10 победителите на Bad Awards. 2026 вече са известни сред най-големите триумфатори. На вечерта бяха Теяна Тейлър, Клипс, Кендрик Ламар и Келани. Церемонията, която отличава постиженията в музиката, киното и спорта, се проведе на 28 юни и беше водена от Дръзки. Големите победители, както казах, са Теяна Тейлър, Клипс си тръгнаха с по 3 награди. Тейлър спечели най-добра актриса за ролята в One Battle After Another, видеорежисьор на годината, новоучредената награда Fashion Vanguard Award. Кендрик Ламар добави още две отличия към колекцията си, включително най-добър хип-хоп изпълнител, а Келани беше избрана за най-добра R&B поп изпълнителка и спечели наградата за видео на годината с Folded. Сред останалите отличени бяха Оливия Дин, Карди Би и Майкъл Джордан.

0: Morning Voice по радио The Voice продължава след малко. BG Voice Top 10. Новите предложения тази седмица.
1: Избрах да не бъда жертва, да съм поец.
0: Ини Вирго, поет. Михаела Маринова и Павел, другата част.
2: Нещо красиво, нещо истинно.
0: Оли Генова, спомени. BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд.
3: The Voice. Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
4: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
5: Остър, красив, неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в Music Mall BG. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и Радио Витуша.
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice. С Мари

Ева, чухме току-що в средата на 10-я час ме аз. Мога да отбележа, че тя и новият и съпруг Калм Търнър са изключително готина двойка. Много си отиват, бе, перфект матч, както се казва. А DJ Snake пък представя новия си сингъл Клуб Сода. Експлозивно клубно парче, вдъхновено от енергията на бразилския фънк. След ремикса на Paradise Bipolar Sunshine и видеото към Cairo Express, продуцента отново насочва вниманието към дансинга с песен, създадена за фестивални сцени и късни клубни вечери. Клуб Сода комбинира португалски език и неустоима енергия, която не губи инерция от началото до края. DJ Snake черпи вдъхновение от бразилския фънк, но песента остава вярна на характерния му стил, съчетавайки модерни денс елементи и мощен фестивален заряд. Той комбинира португалски език и неустоима енергия, която не ви остава място за никаква почивка. И няма почивка и в ефира на The Voice. Продължаваме с музиката. Бруно

като чухме Мичико и диджей Гожа, продължаваме с Крис Браун, който е осъден да плати $13 милиона обещетение на своята бивша икономка, след като съдебно жури в Калифорния се произнесе в нейна полза по делото за тежко нападение от куче през 2020 година. Според Билборд, журито е уважило иска на Мария Авила, която беше нападната от охранителното куче на певеца в имението му в квартал в Лос-Анджелис през декември 2020 година. Никога повече няма да бъда същата, казва. По време на двуседмичен процес Авила даде емоционални показания, като се разплака пред съда, докато разказваше за нападението. Авила разказва и продължението за продължителното възстановяване, което обясни, че и до днес изпитва хронични болки, трудно спи, изпълнява ежедневните си дейности. По думите, инцидента е оставил страх от кучета и на практика е сложил край на кариерата и като домашна помощница. Още музика в следващите минути за вас.

0: Signal Call. The Voice Quiz s Marie Nicole. The Voice. Пролет, празници, пътуване.
1: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в

0: На финала на днешния Morning Voice е време да ви напомня, че съвсем след малко преминаваме към The Voice Quiz. Днес ще имате възможността да грабнете 25 евро заслужената награда за демонстрираните знания. Така че включвайте се много активно. Каква ще бъде точно загадката, с какво ще ви изненадам през днешния ден. Ще ви споделя веднага след Хавана, Елени Форейра и новините в 11-я час. Morning Voice.
1: Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ.

0: където има продуктово позициониране. От студиото на Радио The Voice. Това са новините.
1: Повече от 40% имат познат, който е употребявал или употребява наркотици. Близо 6 от всеки 10 смятат, че в тяхното населено място има лесен достъп до наркотични вещества. Това сочат данни от проучване на Тренд по поръчка на 24 часа, посветено на обществените нагласи спрямо от потребата на наркотици. Изследването е реализирано в периода между 9 и 15 юни чрез пряко полустандартизирано интервю лице в лице с таблет сред 1000 души на възраст 18+. Голямото мнозинство от българите, 92%, определя употребата на наркотични вещества като сериозен проблем за страната. Обществените нагласи показват и широко разпространение на усещането за лесен достъп до наркотични вещества. Почти 6 от всеки 10 българи, 58%, смятат, че в тяхното населено място човек може лесно да се здобие с наркотици. Европейския съюз прекратява от днес освобождаването от мита за внос на стойност над под 150 евро, което означава, че потребителите, купуващи ефтини стоки извън блока, ще плащат повече, съобщава ДПА. Според новите правила, за всяка категория стоки в една пратка ще се прилага фиксирана митническа такса 3 евро. Например, за пакет, съдържащ няколко тениски, ще се начислява една такса от 3 евро, а добавянето на играчка ще води до допълнителна такса от 3 евро. Мярката беше предприета след рязко увеличение на вноса на стоки с ниска стойност от Европейския съюз. Според Европейската комисия, миналата година в блока са влезли 5,9 милиарда пратки на стойност под 150 евро, без върху тях да бъдат налагани мита, което се равнява на около 16 милиона пратки дневно. Очаква се фиксираната такса да остане в сила до 1 юли 2028 година, като временна мярка, докато Европейския съюз разработва нова цифрова митническа платформа. Украина подписа договор за 16 шведски изтребителя Грипен. Доставката им ще започне в началото на 2029. Сделката е финансирана с заем от Европейския съюз, подкрепата на Великобритания. Договорът включва също резервни части, свързани с тях компоненти и оборудване. Украински пилоти вече се обучават в Швеция. 16 по-стари самолета ще бъдат предадени на украинските военновъздушни сили в началото на следващата година. Швеция спря проекта си за изпращане на изтребители в Украина през 2024, след като страни партньори поискаха приоритет да бъде даден на доставката на американски изтребители F-16. Президентът на САЩ Доналд Тръмп е декларирал над 1,4 милиарда долара доходи от криптопроекти на семейството си през миналата година. Това става ясно от преглед на най-новите му финансови декларации, предава Reuters. Документите показват, че е получил над 500 милиона долара от World Liberty Financial. Криптопроект са основан от него и синове. Тръмп е декларирал още 635 милиона долара от продажбата на своите мимкоини S. Тръмп. Президентът е декларирал също над 80 милиона долара от споразумения с различни медийни компании и милиони долари от лицензирането на името му от неговата компания на чуждестранни строителни предприемачи. Въпреки че криптовалутите са най-големи източник на доходи за Тръмп, традиционните му бизнеси, по-специално голф игрища и курорти, продължават да носят милиони. Аз съм Мило Йорданов. Още новини след час. Спорт. Голямата звезда и капитан на националния отбор на Египет по футбол Салах поднови тренировки преди 16-ти на финалния матч на африканците срещу Австралия от футболния мундиал, съобщава Reuters. Двубоят е на 3 юли от 20

0: 21 часа българско време в Арлингтън, Тексас. Нападателят, който се възстановява от разтежение на подколенно сухожилие, участва в част от заниманието на отбора, а надеждите са, че той ще бъде напълно готов за двубоя в петък. От футболната централа на страната публикуваха снимки от сесията на тима в Спокейн с надпис «Кралят се завърна», на които се вижда усмихнати и тренира Салах. 34-годишният нападател почувства болки и беше заменен принудително в 57-та минута при равенството срещу Иран в последния матч от групата на Мондиала. Египет се стреми да запише дебютна победа в историята си в елиминационен двубой на световното първенство, след като за първи път успя да преодолее груповата фаза.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Преваляване с грамотевици има в Дунавската равнина, докато над останалите райони е предимно слънчево. След обяд на много места в западните, централните и североизточните райони от страната ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Има и условия за градушки. Дневните температури слабо ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса.
1: Трафик.
0: В момента се полага пътна маркировка в ремонтираните близо 57 км от първокласния път Видин-Враца на територията на областите Видин, Монтана и Враца. Движението по обновеното трасе ще бъде възстановено в следващите дни, веднага след като приключи работата по маркировката.
1: The Voice Quiz с Мари Никол.
3: Добре дошли, ви казвам, и в последния за тази седмица The Voice Quiz. Днес имате възможността да грабнете 25 евро награда за своите демонстрирани знания. Ако не сте успели да се включите през изминалите два дни, можете да го направите днес, за да бъдете включени в тегленето. И разбира се, ако извадите късмет, да грабнете нашата награда. Джастин Бибър, Ариана Гранде, Шакира и Бърна Бой, ви давам време, за да се донастроите на познавателна вълна и да се доразбудите. А след това ще започнем и с първата подсказка. Какво точно съм ви приготвила днес, ще разберем след малко.

Beauty and the Beat, чухме току-що и Джъстин Бибър в компанията на Ники Минаж. Сега е време за първата подсказка в днешния квиз. Днес се впускаме в необятния свят на българския език. Търсим една от най-важните фигури в нашата история, чието дело е основополагащо за писмеността на всички славянски народи. Той не е създател на азбуката сам, а е част от Велик Тандем. За кого говорим днес, очаквам да ми споделите във Viber и на 0878-545-545. The Voice Quiz с Мари Никол.

0: como un tsunami.
1: The Voice Quiz с Мари Никол продължава след малко. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена.

Hype. Почивка, ремонт, почивка, ремонт. Защо да избираш? До 7 юли в Баня Стил има големи летни намаления до минус 77%. На море сега, а после в нова баня у дома. Виж повече на banyastil.com. 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.bg или в Кредисимо ап. The Voice. The Voice Quiz. С Марин.

чухме току-що, ние е време за следващата подсказка. Този просветен деец е роден в Солун в началото на 9 век. Заедно с брат си той се отдава на мисия, която променя културната карта на Европа. Той е известен с дълбоката си ерудиция, владеенето на множество езици и огромния принос в превода на богослужебни книги на старобългарски език. Коя е личността, която търсим днес? Очаквам да ми споделите. Давайте активно, защото днес ще зарадвам един от вас с седмичната ни награда. 25 евро ви очакват. А сега Мона, Любокиров, Роя и Дейв по The Voice. The Voice Quiz с Мари Никол. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in light way. Babe, let me ask your pardon. This ain't Gucci, this is Prada, darling. If you want something, you can know.

Let me be the second voice. Чухме току-що. Ето я и третата финална подсказка в средата на днешния The Voice Quiz. Често го наричаме с почетното прозвище философ, придобито след успешните му диспути с опоненти в защита на правото на всички народи да имат книжнина на своя език. Паметта му почитаме всяка година на 11 май заедно с неговия брат като покровител на европейската култура. Кой е той? Очаквам да ми споделите неговото име или във Viber, или на 0878545545. Имате няколко песни време да го направите и след малко теглим късметлията. The Voice Quiz с Мари Никол.

0: The Voice Quiz с Мари Никол продължава след малко.
1: The Voice.
2: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» създаден за комфорт и още нещо.
3: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
0: Слушай The Voice of Bulgaria в

Bad Dreams. И много-много късмет в ефира на The Voice, защото сега е време да стартираме теглянето и да видим кой ще бъде та седмичния късметлия, който ще грабне 25 евро заслужена награда за своите демонстрирани знания. Докато това се случва и компютъра размесва имената, преди да ви споделя кой е изтегления човек, е време да ви разкрия коя е личността, която търсихме днес. А това е именно Константин Кирил Философ. Константин Кирил Философ, който е живял от 827 до 869 година заедно с брат си Методи, е създател на глаголицата, първата славянска азбука. Двамата брати извършват колосален труд, превеждайки библейски текстове, с което доказват, че българския, старобългарския език е равностоен на гръцкия и латинския в религиозния и културен живот. Константин е бил един от най-образованите хора на своето време. Прозвището философ получава в Константинопол заради невероятните си умения да води сложни философски и богословски спорове. Тяхната дейност превръща България в културен и духовен център на славянския свят през средновековието. Благодарение на тях днес ние четем и пишем на кирилица, която е естествения приемник и продължител на делото на светите братя. И с това завършваме днешния ден, днешния The Voice Quiz. Пред мен вече е победителя. Той носи името Магдалена Дамянова и е от град Габрово. Ще помоля Магдалена Дамянова от Габрово, ако ни слуша към този момент, да се свържи с колегите ни на 0877 90 000, за да се разбере с тях как да си получи наградата. Още веднъж повтарям, 0877 90 000 е номера, на който да се свържете с колегите, за да ви придвижат наградата към вас. Честито на победителката Магдалена Дамянова от град Габрово. Благодаря на всички, които се включват така активно през всеки делничен ден, в който имаме The Voice Quiz, че се чуваме, че си пишем и споделяме много настроение, хубава емоция, изобщо обменяме знания, припомняме ги, дообогатяваме ги, което всъщност е и идеята на нашият квиз, нашето образователно предаване. И сега ще го завършим все така готино и празнично. Ще се насладим на няколко песни, които предстоят. Едната е специален поздрав от Никол за нейната приятелка Калина. И двете госпожици са от град София и Никол иска да поздрави Калина за това, че са я приели в мечтаното училище на първо класиране. Тя сега ще бъде пети клас, Калина, и явно се е справила много добре. Има високи резултати. Никол и пожелава да има много, да продължава да има много високи оценки в училище, много верни приятели, сред които явно е и самата Никол. Така че поздравяваме двете сладорани и им пожелаваме много успехи в училище и не само, да бъдат много щастливи и да имат едно страхотно лято с Blackpink и Jump в следващите минути. Момичета, за вас, насладете се на тази песен, заслужавате я.

0: информация за дейността на управители и подуправителя на НЗОК, доцент доктор Петър Стефановски и професор Момчил Мавров. Предложението е на Демократична България сред мотивите с спиране на източването на здравната каса. Да установим не просто дейността на Момчил Мавров, а с кои лица е оперирал сговор, с кои лица е участвал в незаконни дейности, кои са фирмите. В ДАНС такива доклади са налични, заяви Божидар Божанов от Демократична България. Според Румен Миланов от Прогресивна България, ако бъде установена противозаконна дейност, най-добре би било да се разработят мерки, с които тези процеси да бъдат сведени до нула. Военните самолети цистерни на САЩ са напуснали летището в обявения срок до края на юни. Това каза в началото на правителственото заседание министър-председателя Румен Радев. Това минимизира риска от потенциални атаки в непосредствена близост до българската столица, допълни той. Радев обобщи резултатите от срещите си с представители на ръководствата на Литаско и Лукойл. На проведената вчера среща постигнахме критично важно за бургаската рафинерия споразумение. В края на миналата година Литаско наложи запор за купуване на суров петрол от базирани в Швейцария компании. Това доведе до значителни трудности за работата на рафинерията. Тя работеше и с тежки видове нефт, технологични затруднения и намаляване на обема на производство. Запора се вдига и рафинерията ще може да оперира нормално, което е критично важно и за националната сигурност, отбеляза премиера. Министерския съвет въвежда денонощен телефон и електронна поща за подаване на сигнали за корупция, злоупотреба с власт и конфликт на интереси. Това обяви премиера Румен Радев в началото на редовното заседание на правителството, като подчерта, че новия механизъм вече е активен, а данните за контакт са публикувани на интернет страницата на Министерския съвет. Темата за борбата с корупцията беше постановена като един от основните акценти в изявлението на премиера. Според него, сегашният модел за изграждане и поддържане на инфраструктурата в България е достигнал пределите на възможностите си. По думите му, този модел създава предпоставки за корупция, води до некачествено строителство и изразходва значителен публичен ресурс и забавя развитието на модерната инфраструктура. Китайският президент Си Цзинпин обеща да укрепи и модернизира въоръжените сили на страната и да изкорени корупцията в управляващата комунистическа партия. Си подчерта важността на силните въоръжени сили в реч пред политически и военни лидери, както и пред членовете на китайската компартия, събрали се в голямата народна зала по повод 105-та годишния от основаването на партията. Анализатори обаче поставят под съмнение способността на китайските въоръжени сили да водят ефективна борба, след като мащабната кампания на Си срещу корупцията оголи висшите им редици, отбелязва агенция Франс Прес. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Деклан Райс вярва, че настоящия състав на националния отбор на Англия по футбол разполага с най-добрите изпълнители на дуспи в историята си. Островитяните се опитват да стигнат до втория си триумф на световно първенство и първи от 60 години. Те спечелиха първото място в групата след победи над Хърватия с 4-2 и над Панама и равенство 0-0 срещу Гана. А на 16-ти на финалите ще се изправят срещу Демократична република Конго в Атланта тази вечер от 19 часа българско време. Мениджъра Томас Тухел смята, че на Англия ще се наложи поне веднъж да премине през 11-метрови наказателни удари в елиминациите, ако иска да стигне до трофея, като в историята на световните първенства до сега именно те са хилесовата пета за британците, които са отпадали след успи 3 пъти от 4 опита, като единствената победа постигат на Мондиал 2018 срещу Колумбия. Времето. Превалявания с грамотевици има в Дунавската равнина, докато над останалите райони е предимно слънчево. След обяд на много места в западните, централните и североизточните райони от страната ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Има и условия за градушки. Дневните температури слабо ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса.
1: Трафик с подкрепата на OMV Max Motion. Емоцията на July Morning. Любимата музика с любимите моменти и горива OMV Max Motion.
0: При температура на въздуха над 35 градуса между 13 и 21 часа преминаването на тежкотоварни камиони ще бъде временно преустановено по автомагистралите Тракия, Струма, Европа и Марица по цялата им дължина. На автомагистрала Хемус при температури на въздуха над 35 градуса ще се ограничава движението в участъците от автомагистралата на територията на областите София, Ловеч и Търговище.

0: The Voice. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост.
1: Най-големият урбан и хип-хоп фестивал в света превръща Черноморието в музикалната столица на лятото. Beach Please Festival в Нибиру, Румъния. Световни звезди, най-големите хитове, най-големите имена на една сцена. Future, Tyla, Playboy Cardi, Don Toliver, Quavo и още стотици изпълнители. От 8 до 12 юли, 5 дни парти, над 550 000 души. Beach Please Festival.
0: С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice. The Voice. We love music.

0: нещо различно след обед. Planet Voice и Ери е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Ери. The
1: Voice. Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в Арнем.

правителството одобри проекта на бюджет за тази година, Гълъб Донев очаква сериозна дискусия и с социалните партньори. Той разясни защо разходите за издръжка нарастват с 1 милиард и 34 милиона евро. От тях 254 милиона са по европейските средства, а 779 милиона евро по националния бюджет. Част от парите обаче вече са похарчени от служебното правителство за велосипедната обиколка Джиро ди Италия, за подпомагане на земеделски производители заради войната в Иран и за изплащане на компенсации за горива. Капиталовите разходи в бюджета са 2 милиарда и 487 милиона евро повече от тези през предходната година. От тях 1 милиард и 856 милиона евро са за проектите по плана за възстановяване, а останалите за проектите на общините и за разходи за отбрана. Предложението майчинските през втората година да бъдат увеличени от 50 на 100% при по-ранно връщане на работа беше отхвърлено

0: мнозинството в парламента. Предложението на Продължаваме промяната беше подкрепено от 70 депутати, а 118 се въздържаха. Гласовете против и въздържал се дойдоха от Прогресивна България, като само един техен народен представител подкрепи предлаганата промяна в Кодекса за социалното осигуряване. Председателя на парламентарната група на управляващата партия Петър Витанов заяви, че кабинета планира в бюджета за следващата година да залегне повишаване с 75% на обезщетението при неизползване на отпуска за бременност и раждане, както и за отглеждане на дете до 2 годишна възраст. Майки планират за тази вечер протестни демонстрации с искане да бъде увеличено обезщетението за втората година от майчинството. От ДПС са подали сигнал до прокуратурата и настояват за проверка дали има данни за незаконно следене и други оперативни действия, като събиране на информация относно полети, пътувания, маршрути, движение, местонахождение, придружители и други лични данни от страна на МВР и ГДБОП спрямо лидера на партията Делян Пеевски. Повод са изказванията пред медиите на вътрешния министър Иван Демерджиев във вторник. Искането до прокуратурата е подадено от адвоката на Пеевски Хамид Хамид. От ДПС подчертават, че е недопустимо органи на изпълнителната власт да се използват за незаконно наблюдение, събиране на информация, фактическо разследване или политически мотивирано въздействие спрямо народни представители от опозицията и политически опоненти. Кораб заседна в Ормузкия проток, след като не спази одобрения от Иран маршрут за преминаване, съобщиха днес от иранската държавна телевизия, цитирани от агенция Reuters. В репортажа въпросният плавателен съд е идентифициран като чуждестранен контейнеровоз. Други подробности не бяха дадени. В информацията отново се посочва, че превозвачите трябва да следват инструкциите на иранския корпус на гвардейците на Ислямската революция за преминаване през Ормузкия проток. Новината дойде на фона на нарастващото напрежение, свързано с този ключов морски път, който според временното споразумение между Иран и Съединените щати трябваше да бъде отворен за свободно преминаване на кораби. През уикенда обаче в Близкия изток се разразиха остри спорове, след като Оман и агенция на ООН се опитаха да отворят нов маршрут през протока в близост до Оманското крайбрежие. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Преди двубоя срещу Хърватия от елиминационната фаза на световното първенство, полузащитника на Португалия Бернардо Силва определи капитана на съперника Лука Модрич като свой футболен идол и огромно вдъхновение. Силва похвали дълголетието и професионализма на 40-годишния хърватин, като разкри, че пази негова фланелка като един от най-ценните си футболни спомени. Португалският национал обаче заяви, че се надява отбора му да победи. Той допълни, че международният футбол става все по-конкурентен и всяка победа на световно първенство се постига изключително трудно. Селекционера на националния отбор на Еквадор Себастиан Бекасесе подаде оставка след отпадането на тима от 16-ти на финалите на Мундиала след загуба с 0-2 от националния отбор на Мексико. Аржентинският специалист заяви, че резултатите са най-важни и е време да се раздели с отбора. По думите му, той и футболистите са дали всичко от себе си, а престоя му начело на Еквадор е оставил добро наследство. Бекасесе допълни, че сега ще си вземе почивка, преди да реши каква ще бъде следващата стъпка в кариера.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: След обяд в Югоизточна България ще бъде слънчево, в останалата част от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Има и условия за градушки. Вятърът ще е слаб и умерен от изток, по високите била и върхове силен. Дневните температури ще са между 30 и 35 градуса, за София около 30. По Черноморието ще е предимно слънчево с максимални температури между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода е около 26 градуса, а вълнението на морето ще бъде по-силно по северното крайбрежие.
1: Трафик.
0: В област Пловдив движението по второкласния път Пловдив-Карлово в района на Песнопой се осъществява двупосочно в една лента заради аварирал тежкотоварен автомобил. Трафика на място се регулира от пътната полиция. А в област Добрич до 17 часа днес движението по третокласния път Генерал Тошево-Каварна в района на Генерал Тошево се осъществява двупосочно в една лента заради ремонт на настилката. Трафика се регулира от сигналисти. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
1: On air. How you guys feeling? Online.

0: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG! Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG! Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
1: Къде, къде?
0: Е как къде? В StoreBG! The Voice. We love music.

0: подисет усмивка и Morning Voice с Мари Никол. Всеки делничен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казва звездите, любопитни новини, трафик и информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол. The Voice.
1: Kaufland родна реколта. Вкусът идва от корена.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват родна реколта розови домати Брей 750 грама за 2 евро и 49 цента и салата Айсберг Брей за 95 цента за брой. Kaufland.
3: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
4: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
5: The Voice. We love music.

Три министерства обединяват усилията си за превенция и по-бързо овладяване на горските пожари през летния сезон. Вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи, че при повишен риск пожарните екипи ще бъдат предварително разположени в застрашените райони, а за откриване и локализиране на огнища ще

се използват и дронове. Армията е в готовност да се включи с 4 хеликоптера Кугър, 2 Ми-17, самолет Спартан и до 400 военнослужащи, заяви министъра на отбраната Димитър Стоянов. От 10 юли влиза в сила и ограничение за косенето през най-горещите часове на деня, съобщи министъра на земеделието Пламен Абровски. Целта е да се намали риска от пожари в земеделските земи и горите. Над 94% от левовите банкноти и разменни монети са изтеглени от обращение към 30 юни, сочи справка на БНБ. В евро са обменени 29 милиарда и 400 милиона лева. Извън касите на Централната банка остават 1,7 милиарда лева, които могат безплатно и безсрочно да бъдат обменени там. Към 30 юни евробанкнотите и евромонетите в обращение са на обща стойност 8,8 милиарда евро, като този обем осигурява нормалното функциониране на налично-паричното обращение и ефективното обслужване на икономиката и населението. Вчера изтече задължителния срок търговските банки и български пощи да правят обмяната безплатно, но част от търговските банки удължиха този срок. Митнически служители от дирекция Русе задържаха голямо количество материали за производство на цигари при проверка на тежкотоварен камион край Видин. В 8 палета са открити близо 1 милион заготовки за кутии за цигари, както и хартия и картон, носещи логото на известна търговска марка. Стоките са иззети заради съмнения, че са превозвани в нарушение на законодателството за защита правата върху интелектуалната собственост. Върховният съд на Съединените щати отхвърли опита на президента Доналд Тръмп да ограничи правото на автоматично гражданство за децата, родени в страната. С 6 срещу 3 гласа съдиите потвърдиха действието на 14-та поправка в Конституцията, която гарантира гражданство по рождение и действа вече 150 години. Така беше блокиран указа на Тръмп, насочен срещу децата на хора, пребиваващи временно или без законен статут в Съединените щати. Президента заяви, че ще търси законодателно решение чрез Конгреса, а решението на съда беше приветствано от организации за защита на гражданските права като сериозен удар по имиграционната политика на Тръмп. Ръководителя на Американската космическа агенция НАСА Джаред Айзъкман обеща, че ако националният отбор на Съединените щати спечели световното първенство по футбол, специална топка от шампионата ще бъде изпратена на Луната. По повод Мондиала НАСА вече изпрати футболна топка до Международната космическа станция, а при евентуален триумф на домакините, друга ще полети към лунната повърхност като част от бъдеща космическа мисия. Въпреки домакинското си предимство обаче, Съединените щати не са сред основните фаворити за световната титла. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Председателя на съдийската комисия на ФИФА Пиер Луиджи Колина защити решението за отменения гол на Йонатан Та в матча между Германия и Парагвай на световното първенство. В публикация на ФИФА Колина посочва, че съдиите и ВАР трябва да се намесват, когато атакуващ играч умишлено възпрепятства движението на защитник или на вратаря. Именно заради подобна ситуация беше отменено попадението, което можеше да даде аванс на Германия преди тима да отпадне след изпълнение на ДУСПИ. Междувременно бившия германски национал Мац Хумелс заяви, че би искал Пеп Гвардиола да поеме националния отбор на Германия след ранното отпадане на Бундестима от Мундиала. Според него Гвардиола и Юрген Клоп са двамата най-добри треньори от последните години и биха се справили успешно начело на всеки отбор. Бъдещето на настоящия селекционер Юлиан Нагелсман остава неясно след отпадането от Парагвай, въпреки че той заяви желание да продължи работата си. Времето. След обяд в Югоизточна България ще бъде слънчево, в останалата част от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Има и условия за градушки. Вятърът ще е слаб и умерен от изток, по високите била и върхове силен. Дневните температури ще са между 30 и 35 градуса, за София около 30. По Черноморието ще е предимно слънчево с максимални температури между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода е около 26 градуса, а вълнението на морето ще бъде по-силно по северното крайбрежие. Трафик. Област Бургас, движението по пътя Бургас-Малко Търново в района на Босна се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа. Трафика се регулира на място от пътната полиция. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.

0: Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи 2 литра Pepsi, Mirinda или 7-Up за 97 цента и 30 кафе капсули Nescafe Dolce Gusto за 8 евро и 49 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Остър, красив, неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в Music Mall BG. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и Радио Витуша.
3: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
4: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
5: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
6: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
0: The Voice. We love music.

0: Afli si за Радио ОН, приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. Почивка, ремонт, почивка, ремонт. Защо да избираш? До 7 юли в Баня Стил има големи летни намаления до минус 77%. На море сега, а после в нова баня у дома. Виж повече на banyastil.com.
2: Този юли Холивуд има чудовищен проблем.
3: Глория, алилуя!
2: Миньони и чудовища от 1 юли в кината. Дублиран и субтитриран.
3: Юрика!
4: Внимание! Супер изгодна промоция StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във

Гражданите вече ще могат да купуват държавни ценни книжа по улеснена процедура при минимални такси. Това предвиждат промени в закона за държавния дълг, гласувани без дебат окончателно от Народното събрание. По този начин физически лица ще могат да печелят от лихвите по дълга, които вече са около 5%. Според данните на БНБ, банковите депозити на домакинството

0: Средствата възлизат на 56 милиарда евро към края на април тази година, но тяхната доходност е почти нулева. В същото време обаче банките използват тези средства и инвестират в държавен дълг, но печалбата остава в кредитните институции. С промяната в закона се дава възможност чрез достъпна електронна платформа физическите лица сами да инвестират парите си в държавни ценни книжа. Полицейски акции срещу разпространението на наркотици и райски газ се проведоха по Южното Черноморие. Само през последното денонощие в община Несебър са задържани десетима души за притежание или разпространение на наркотични вещества. Иззети са марихуана, метамфетамин и десетки флакони с райски газ, а срещу 24-годишен мъж от София е образувано бързо производство за продажба на райски газ на непълнолетни. В община Созопол при отделни проверки полицията откри още 46 флакона с райски газ и задържа двама мъже за подозрени в незаконната му продажба, включително на непълнолетни. По случаите са образувани преписки, а разследванията продължават. Заради високите температури са се деформирали релсите за трамваите по булевард България и се налага ремонт. Той ще започне днес в 22 часа и трябва да приключи до 5 часа сутринта, съобщиха от Столичната община. По тази причина за посоченото време през нощта ще бъде спряно движението на трамваите по линии 7 и 27 в участъка от булевард Витоша до крайната им спирка в Манастирски ливади. Маршрутите им ще се обслужват от автобуси. Прекачването между трамваите 7 и 27 и заместващата автобусна линия ще се осъществява на спирките в обхвата на кръстовището на булевардите Пенчо Славейков и Витоша. Бури, разразили се след интензивната гореща вълна в Европа, отнеха живота на един човек в Румъния и на друг в Австрия. През нощта на вторник срещу сряда, бури удариха части от Румъния, включително столицата Букурещ, като наводниха мазета и домове и събориха дървета. Кадри, публикувани от службите за спешна помощ, показаха как те разчистват клони от автомобили, а хората преминават през вода, достигаща до кръста. В непосредствена близост до Букурещ е бил открит мъртъв човек в кола, ударен отпаднало дърво. Бурите засегнаха и Австрия, като от неделя насам предизвикаха свлачища в провинция Тирол и на други места. Мъж е загинал, след като е бил ударен отпаднал клон в провинция Горна Австрия. Почина Виктор Уилис, основателя и вокалист на легендарната диско група Village People. Музиканта си е отишъл на 30 юни след кратко, но тежко заболяване, ден преди да навърши 75 години. Роденият в Тексас Виктор Уилис е един от емблематичните образи на Village People, известен с костюмите на полицай и морски офицер. Групата се превърна в световен феномен в края на 70-те години с хитове като YMCA, In the Navy и Go West. Уилис напусна формацията през 1980-та, но се завърна в нея през 2017 година и само преди няколко седмици съобщи, че са приключили европейското си турне. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Скандали в съблекалнята са допринесли за ранното отпадане на Чехия от световното първенство, твърдят местните медии. Според публикациите, част от футболистите са били недоволни от тактиката на селекционера Мирослав Колбек и дори са отказвали да играят, а между него и менеджера на тима Павел Недвед е възникнал конфликт. След завръщането на отбора в Прага, Колбек подаде оставка. Междувременно двама от водещите чешки национали, Патрик Шик и Томаш Холеш, обявиха, че прекратяват кариерата си в национал. Тим. Чехия завърши последна в групата си само с една спечелена точка. Барселона удължи договора на защитника Андреас Кристенсен. Новия контракт на 30-годишния датчанин е до лятото на 2028 година. Кристенсен се присъедини към Барселона през лятото на 2022 със свободен трансфер, след като напусна Челси. За 4 сезона в каталунския клуб защитника изигра 98 мача, в които отбеляза 5 гола и направи 3 асистенции. През последните 2 сезона той участва само в 24 мача заради контузии.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: След обяд в Югоизточна България ще бъде слънчево, в останалата част от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Има и условия за градушки. Вятъра ще е слаб и умерен от изток, по високите била и върхове силен. Дневните температури ще са между 30 и 35 градуса, за София около 30. По Черноморието ще е предимно слънчево с максимални температури между 29 и 32 градуса, температура

0: Температурата на морската вода е около 26 градуса, а вълнението на морето ще бъде по-силно по северното крайбрежие.
1: Трафик с подкрепата на OMV Max Motion. Емоцията на July Morning. Любимата музика с любимите моменти и горива OMV Max Motion.
0: Двама шофьори са пострадали при челен сблъсък на главния път между Бургас и Малко Търново. Инцидентът е станал малко след 12 часа днес на около 1 км след контролно-пропускателния пункт Босна в посока областния център. Преминаването в участъка е затруднено и е само в едната пътна лента. Движението се регулира от служители на районното управление в Созопол. Движението при 59-ти км на магистрала Струма в посока Кулата също се регулира от пътна полиция заради катастрофа на път връзка с второкласния път Дупница Кюстендил. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост. Оне! Хайде!

0: Беге Войс Топ 10. Новите предложения тази седмица.
1: Избрах да не бъда жертва, да съм поец.
0: Ини и Вирго, боец. Михаела Маринова и Павел, другата част.
2: Нещо красиво, нещо истинно.
0: Оли Генова, спомени. Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд.
3: The Voice.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Турнето. Ела и виж на една сцена

тази седмица. От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 68% отстъпка. Вземи сочна диня за 33 цента за килограм с Kaufland Card Extra и 40 ролки трипластова туалетна хартия бонус за 5 евро и 11 цента. Kaufland. The Voice. We love music.

0: Planet Malko, Planet Voice и Eri. The Voice. Практис. Ремонта започва от тук. Минус 50% на гранитогрес. 120 на 60 см. Само 15 евро и 40 цента. Изберете от 6 впечатляващи дизайна. Първо качество. Практис. Направи си с нас.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна на 15 юли от 18.

одобрения днес от правителството проект за държавен бюджет за тази година предвижда капиталовите разходи да бъдат намалени с близо 400 милиона евро. Това е постигнато с отказ да бъдат индексирани договори за обществени поръчки в Пътната агенция и железниците, както и с други мерки за оптимизация, обяви министъра на финансите Гълъб Донев. Според него, заложеното в бюджета увеличение на разходите за издръжка се дължи до голяма степен на допълнителни харчове, извършени от предишните две правителства. По думите му, те са в общ размер от 1 милиард и 100 милиона евро. Донев увери, че през тази година ще бъдат разплатени проекти на общините, които са завършени, но сумите за тях все още не са преведени. Министерството на здравеопазването открива нов прием по програмата за насърчаване на специализацията в области с недостиг на медицински кадри. По проекта 240 млади лекари, медицински сестри и акушерки ще получат допълнително месечно финансиране в размер на 2,5 минимални работни заплати за оставащия период на специализацията си. Кандидатстването е от 1 юли тази година до 28 февруари следващата, а местата са насочени към региони и специалности с най-сериозен недостиг на кадри, сред които са детска психиатрия и детска хирургия, клинична вирусология, педиатрични и психиатрични здравни грижи, както и спешна медицинска помощ. Приема ще се извършва по реда на постъпване на заявленията до запълване на местата. 30 професии ще бъдат

0: Защитени за учениците, прияти в 8-ми клас през следващите две учебни години, реши Министерския съвет. Професиите с очакван недостиг от специалисти на пазара на труда ще са 46. С актуализацията на защитените и дефицитни професии се дава възможност за осигуряване на кадри за области, приоритетни за развитието на икономиката на страната. Както и досега, обучението по защитени от държавата професии се осъществява в паралелки с не по-малко от 9-ма ученици, а при тези с очакван недостиг на специалисти на пазара на труда в класове с поне 12. Актуализираните списъци с защитени професии и такива с недостиг се прилагат за две учебни години. Приети бяха изменения в закона за професионалното образование и обучение. Според тях, приема в професионалното образование и обучение се осъществява по трета степен на професионална квалификация. Изключения са случаите, когато най-висока е втора степен на квалификация. Такива са професиите пчеларство и каменоделство. Изкуственият интелект все повече навлиза в ежедневието на учениците, показва проучване на Образователното министерство. Анализа обхваща над 10 000 ученици, учители и директори от цялата страна. По данни на Българската асоциация на софтуерните компании, близо 95% от учениците в България вече използват изкуствен интелект за учебни цели, а близо половината от тях го правят редовно. Според данните, над половината български ученици се научават да ползват новите технологии и изкуствения интелект сами. Според експертите, трябва да се развиват програмите за обучение или ако няма такива, да се създават нови, както за ученици, така и за учители. И това трябва да става бързо, в рамките на няколко месеца, защото технологията вече се използва в много сфери от обществения живот, включително за учене и работа. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Президента на Атлетико Мадрид Енрике Сересо заяви, че мадридския клуб няма намерение да се разделя с нападателя Хулиан Алварес. На 30 юни в медиите се появиха съобщения, че Барселона е готова да предложи 130 милиона евро за 26-годишния аржентинец. През май Реал Мадрид, ПСЖ и други европейски клубове изразиха интерес към нападателя. Сересо заяви пред медии днес, че в момента няма оферти за Алварес, а дори и да има, Атлетико няма намерение да го продава. Алварес е в Атлетико Мадрид от 2024. През миналия сезон той изигра 49 мача във всички състезания, в които отбеляза 20 гола и направи 9 асистенции. Договора му с клуба е до юни 2030 година. Времето. През нощта облачността ще се разкъса и утре преди обяд ще преобладава слънчево време. В сутрешните часове на места в равнинните райони за кратко ще има ниска слоеста облачност. Около и след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони ще са временно интензивни и значителни по количество, ще има и градушки. Вятъра ще се ориентира от северозапад и ще бъде слаб до умерен. Температурите ще са между 28 и 33 градуса, в София около 28 градуса. Трафик. В област Добрич до 17 часа днес движението по третокласния път Генерал Тошево-Каварна в района на Генерал Тошево се осъществява двупосочно в една лента заради ремонт на настилката. Трафика се регулира от сигналисти. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
1: В предаването има продуктово позициониране.

Мери, вие сте с Planet Voice по Radio The Voice, а потребителите на Spotify казаха своята дума. Музикалните фенове бяха натоварени с задачата да посочат своята песен на лятото в края на май, като Spotify предложи дълъг списък от 30 потенциални мелодии, които имаха нарастваща популярност на платформата. Един месец по-късно Spotify разкри топ 3, които гласуващите обявиха за песен на лятото. Бангаранга на Дара, Дракюла на Tame Impala и Jenny и Midnight Sun на Зара Ларсън. Победителят от Евровизия попадна в топ 3 сред впечатляващ дълъг списък от популярни хитове на някои от най-големите изпълнители по света в момента, като Ариана Гранде, Дрейк, Ева Лангли, Оливия Родриго и други. Новината идва точно когато Бангаранга премина границата от 40 милиона стриминга в платформата. Тези 40 милиона слушания са част от впечатляващия общ брой от над 300 милиона стриминга, които 35-те песни от конкурса за песен на Евровизия 2026 са събрали в Spotify до сега. Тази седмица българската Бангаранга изпревари италианската Per Sempre Si като най-стримвана песен на Виена 2026 в платформата, като емблематичната Сал Да Винчи в момента е с близо 39 милиона слушания. А ние продължаваме с още от любимите хитове тук в ефира на The Voice. Planet Voice.

Planet Voice и Ери продължават след малко. Радио The Voice Airplay Chart. Топ хитовете тази седмица. Номер 3.

0: 12 часа. The Voice. Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Остър, красив, неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в MusicMall.bg. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и Радио Витуша.
3: Представяме ви новия матрак Лято-зима от матраци Симеонов. Прохладен през лято.

0: Лятото и топъл през зимата. Матрак лято-зима, създаден за комфорт и още нещо.
1: Готов ли си за големия финал? Не изпускай своя шанс за шампионска оферта. Ела на Kia EV Days. Дни на отворените врати на 4 и 5 юли. Очакват те големи отстъпки за всички електрически модели. Не пропускай Kia EV Days. Само тази събота и неделя в нашите шоуруми.
2: Kia. Movement that inspires.
3: За вас думата е сигурност, за контракт City отговорност. Предлагаме архитектурни решения и качествено изпълнение с прецизност и внимание към детайла. Имаме над 85 жилищни сгради и още десетки търговски обекти и офиси. Проектираме идеи и изграждаме бъдеще. Контракт City – вашият нов дом.
4: The Voice. В предаването има продуктово позициониране.
5: Planet Voice и Eddie.

Stromae, Papa Ute, Afро Soul версията на Mike is Mind чухме в средата на часа по Radio The Voice. А DJ Snake представя новия си сингъл Club Soda. Едно експлозивно клубно парче, вдъхновено от енергията на бразилския фънк. След ремикса на Paradise с Bipolar Sunshine и видеото към Cairo Express, продуцентът отново насочва вниманието към дансинга с песен, създадена за фестивални сцени и късни клубни вечери. Club Soda комбинира португалски език и неустоима енергия, която не губи инерция от началото до края. DJ Snake черпи вдъхновение от бразилския фънк, но песента остава вярна на характерния му стил, съчетавайки модерни денс елементи и мощен фестивален заряд. Той комбинира португалски език с тази неустоима енергия, която не оставя място за почивка. Можете да чуете Club Soda и да видите официалния лайв перформанс в Медерин, Колумбия на сайта ни thevoice.bg. А тук продължаваме с Six Days и Edge of Desire. Planet Voice и Eddie.

Мюки и Дейвид Гета, Just the way you are. Слушаме по Радио The Voice малко преди края на 16-я час, по-точно 19 минути преди края му. А пък Карди Би излезе на сцената по време на наградите Бет и остави публиката безмълвна.

с мащабното си представяне. Певицата е известна за своя отличителен стил в музиката и модата, бе сред специалните изпълнители на церемонията. Тя представи песни от новия си албум Am I the Drama и за първи път изпълни някои от парчетата пред голяма публика. Изпълнението й включваше песни като Pretty and Petty, Hello, Check Please и Our Time, с които тя показа характерната си енергия и сценично присъствие. Карди Би се появи на сцената върху мотоциклет, а по време на изпълнението добави впечатляваща хореография, която допълни драматичната атмосфера на шоуто. Появата идва след успешна година, която бе сред... като певицата бе сред водещите имена на номинациите за наградите BET с цели 6 номинации. В крайна сметка тя спечели наградата за най-добра хип-хоп изпълнителка. С представянето си Карди Би отново затвърди позицията си като една от най-разпознаваемите фигури в съвременния хип-хоп. А тук продължаваме с летни хитове Watermelon Sugar на Harry Styles и след малко Bangaranga, определена като песен на лятото на нашата огнена Дара. Planet Voice и Eddie.

0: sugar. Planet Voice и Eddie продължават след малко. The
1: Voice. Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
2: On Clinic. За лято без хемороиди.
3: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
2: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
3: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
4: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране,

0: опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
1: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута.

Бате Инджел на Анима и Лиса чухме по радио The Voice. Вениамин и Мирела Заре днес споделиха най-новия ремикс, направен от Иван Тишев на парчето им Юлска нощ, специално за 1 юли. А тук, точно преди новините в 17-я час, продължаваме с Girls Like Me на Black Eyed Peas и Шакира и Магнитуд на Криско. Парчето, с което завършва всеки един концерт от лятното ни турне Coca-Cola The Voice турнето Hype The Vibe. Planet Voice и Eddie.

Бъдещите договори за доставка на мантинели ще бъдат териториално обвързани с районите за текуща поддръжка, съобщи регионалния министър Иван Шишков. По думите му, през последните години са поръчани мантинели за около 300 милиона лева, но с анекси сумата е нараснала до 500 милиона. Шишков заяви, че темата е свързана с обществени интереси и значими финансови разходи, както и с фирми, които биха били засегнати от промени в обществените поръчки. Споразумения за увеличение на заплатите в обществения транспорт в София бяха подписани между Столичната община, общинските транспортни дружества и синдикатите. Повишението е 62 евро и ще бъде изплатено с задна дата от 1 януари тази година. Заместник кмета по направление транспорт и градска мобилност Виктор Чалушев каза пред журналисти, че е необходимо и държавата да участва с финансова подкрепа за столичния градски транспорт, като има нужда от пари за гориво, електроенергия, охрана на метрото и карти за градския транспорт. Той обясни, че заради начина, по който е структуриран държавния бюджет, сектора ще има недостиг от около 64 милиона евро. Държавата в момента е предвидила с 13,3 милиона евро по-малко субсидия от необходимото и с 11,8 милиона евро по-малко от необходимото за охрана на метрото. Кмета Васил Терзиев благодари за социалния диалог днес и подчерта нуждата от модернизация на транспорта. Синдикатите приветстваха споразумението като компромисно решение, но посочиха, че след приемането на държавния бюджет очакват постигане на по-добри параметри. Планинари сигнализират, че туристи от чужбина са карали надуваеми лодки в езерото Бъбрека в Рила. Влизане във водите на седемте езера е забранено, но се случва всяко лято, като нарушителите в повечето случаи са чужденци. Според коментари на очевидци, туристите, които са били от Израел, са навлезли с две надуваеми лодки в езерото. По това време не е имало рейнджери от парковата охрана, така че нарушението не е регистрирано. От ръководството на Националния парк Рила няма официално съобщение за случая. Правителството прие плана за действие за подготовката и провеждането на 5

0: Есения конкурс Евровизия у нас, изготвен от Организационния комитет. Документа съдържа конкретни инициативи и задачи, срокове за тяхното изпълнение, отговорни институции и очаквани резултати. С приемането на плана се осигурява своевременно и координирано планиране на необходимите дейности, както и институционална подкрепа и ангажираност на правителството за успешното реализиране на конкурса в България. По-рано финансовия министър Гълъб Донев заяви, че по националния бюджет са предвидени близо 20 милиона евро за подготовката на Евровизия. Днес стана ясно още, че на изданието в България към конкурса ще се присъедини и Канада. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Преди двубоя срещу Хърватия от елиминационната фаза на световното първенство, полузащитника на Португалия Бернардо Силва определи капитана на съперника Лука Модрич като свой футболен идол и огромно вдъхновение. Силва похвали дълголетието и професионализма на 40-годишния хърватин, като разкри, че пази негова фланелка като един от най-ценните си футболни спомени. Португалският национал обаче заяви, че се надява отбора му да победи. Той допълни, че международният футбол става все по-конкурентен и всяка победа на световно първенство се постига изключително трудно. Селекционера на националния отбор на Еквадор Себастиан Бекасесе подаде оставка след отпадането на тима от 16-ти на финалите на Мундиала след загуба с 0-2 от националния отбор на Мексико. Аржентинският специалист заяви, че резултатите са най-важни и е време да се раздели с отбора. По думите му, той и футболистите са дали всичко от себе си, а престоя му начело на Еквадор е оставил добро наследство. Бекасесе допълни, че сега ще си вземе почивка, преди да реши каква ще бъде следващата стъпка в кариера.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: През нощта облачността ще се разкъса и утре преди обяд ще преобладава слънчево време. В сутрешните часове на места в равнинните райони за кратко ще има ниска слоеста облачност. Около и след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони ще са временно интензивни и значителни по количество, ще има и градушки. Вятъра ще се ориентира от северо-запад и ще бъде слаб до умерен. Температурите ще са между 28 и 33 градуса, в София около 28 градуса.
1: Трафик с подкрепата на
3: OMV Max Motion. Емоцията на July Morning. Любимата музика с любимите моменти и горива OMV Max Motion.
0: До 18 часа се почистват тротуарни блокове на съоръженията между 89 и 91 километър на магистрала Хемус в област Ловеч. Поетапно се ограничава навлизането в аварийната лента в посока Варна. Трафика преминава в активната и изпреварващата ленти, но е необходимо внимателно шофиране при спазване на пътната сигнализация.
1: В предаването има продуктово позициониране.
4: Музиката на 1 юли по Радио The Voice продължава с Мичико, Мис Кали и Джамайкан Бам Бам. Три летни парчета, които звучат на първия ден от втората половина на годината. Какво си пожелавате за нея? Какво искате да постигнете през следващите 6 месеца, за да може 2026 година да бъде най-добрата до сега? Можете да ми споделите във Viber, където само след минути ще ви очаква и днешната тема от плейлистът на нашия живот.
1: On air.
5: How you guys feeling?
1: Online.
5: Having a good time.
1: And on your device. This is The Voice of Bulgaria.

0: Плейлистът на нашия живот.
1: Днес е 1 юли, денят на July Morning. Кажете ми, успяхте ли тази сутрин да посрещнете изгрева? И ако да, коя бе песента, която звучеше в този специален момент? Ако не сте били на плажа или в планината, или дори на терасата си, за да гледате изгрева в ранни зори, коя песен бихте избрали за саундтрака на един нов старт? Споделете своя избор, защото днес в плейлистът на нашия живот събираме песните на изгрева. Можете да ми напишете в Viber на нашия канал The Voice Radio NTV България. На лично съобщение също ви очаквам в Viber, или гръбнете телефона и се убедете на 0878-545-545 до 8 вечерта. А сега ви пускам Вегас на Доджа Кат. Останете с нас! Planet Voice и Eddie.

Planet Voice и Ери продължават след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радио.

CarPlay и Android Auto. Радио ON. Просто натисни Play. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: Почивка, ремонт, почивка, ремонт. Защо да избираш? До 7 юли в Баня Стил има големи летни намаления до минус 77%. На море сега, а после в нова баня у дома. Виж повече на banyastil.com.
2: Каним ви на слънчевия фестивал Уикенд в Пловдив и винени нощи в Филипополис на 3, 4 и 5 юли. В града под тепетата ви очакват изкушаващи оферти, туристически обиколки, културни преживявания и незабравими вечери с вино, музика и приятели. Подарете си един различен летен уикенд в най-стария жив град в Европа – Пловдив. Очакваме ви на 3, 4 и 5 юли. Подробности на weekendplovdiv.com.

Dancing with a Stranger на Сам Смит и Нормани и чухме специално за Криско. Той ни сподели, че не е успял да гледа изгрева, но тази песен би звучала на него. А пък в нашия инстаграм можете да участвате в един страхотен giveaway, в който да си спечелите билети за един много готин летен фестивал в нашата северна съседка, така че докато отивате на там да участвате за страхотни награди, ще чуем още от песните от плейлистът на нашия живот. Припомням ви днешната ни тема за July Morning. Гледахте ли изгрева тази сутрин? И ако да, коя песен бе до вас? Или коя бихте си пуснали, докато слънцето се показва над хоризонта? Сега за Стефан ще чуем Sunbeams на Фабрицио Париси и компания, а след това Live While We're Young за Илян Василев. Planet Voice и Eddie.

Adventure of a Lifetime, Coldplay. Чухме специално за Росен, който се включи в плейлиста ни. А Coca-Cola The Voice турнето идва във Варна. 100 артисти, много музика и хайп да вайб изживяване. На 15 юли ще бъдем в Алея Първа, като ви очакваме с много музика, много активности, изненади и награди. А не стига всичко. Имаме и един специален гост, който ще се качи на сцената ни. Освен Криско, Торино и Пашата, Тита, Алекс Колев, Атанас Колев, Файер, Ини, Реми Дойн, Тео и Наси Свеж, както и Ник Николаев със своите барабани, на сцената ще се качи Боро Първи, за да изпее едни от най-големите си хитове. Също така ще имаме страхотно автор парти, а още информация за турнето ни можете да разберете на сайта ни thevoice.bg, както и във всичките ни социални мрежи. След това броени дни, след това на 18 юли отиваме в Бургас за още празнично настроение. А сега в ефира на The Voice продължаваме с Молец и Пепел, най-новото им парче, и след малко Upside Down на Джейден Бойсън и Дейвид Гета. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. The Voice. Трафик.
1: 17.46. Трафикът в столицата е доста натоварен в центъра на града, както и по големите булеварди. Околовръстния път е с много задръствания, както и по магистрала Тракия. Александър Малинов, Симоновско шосе, Данаил Николаев, Сливница, Царица Йоана, Ломско шосе са с забавяния булевард България, както и улиците Генерал Гурко, булевард Ситняково, Раковска, Вардър, Константин Величков и Опалченска. В Пловдив трафика е на части от Васил Априлов и Васил Левски, Димитър Талев, Македония, улица Гладстоун, Менделеев, също така булевард Източен, части от княгиня Мария Луиза, Санкт-Петербург и Лев Толстой.

0: Сега движението е спокойно.
1: Още трафик, информация и новини след 15 минути. The Voice. Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 55 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси.

0: само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.bg или в Кредисимо ап.
1: Най-големият урбан и хип-хоп фестивал в света превръща Черноморието в музикалната столица на лятото. Beach Please Festival в Нибиру, Румъния.

0: Живо и още стотици изпълнители. От 8 до 12 юли. 5 дни парти. Над 550 000 души. Beach Please Festival.
1: С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice. The Voice. We love music. I'm the bang.

Нана, Мона и Любо Киров. Слушаме по Радио The Voice, станция номер едно за хитове и нова музика. С тази песен пращаме поздрави на Сияна Борисова, а сега следва да чуем още Алекс Уорън, Fever Dream, Финес на Бруно Марси, Карди Би и Локо Локо на Гордо и Рейнер Зоневелд. Аз съм Мери и заедно сме до 8 вечерта в първия ден от юли месец и началото на втората половина на 2026 година. Planet Voice и Eddie.

Задълженията на Топлофикация София към Булгаргаз и Български енергиен холдинг са основната причина за тежкото финансово състояние на газовата компания, а не договора с турската компания Боташ. Това заявиха пред парламентарната комисия по енергетика енергийния министър Ива Петрова и изпълнителния директор на Български енергиен холдинг Андрей Живков. По думите на Живков, дълговете на столичната Топлофикация към групата на БЕХ възлизат на около 1 милиард и 200 милиона евро. Министър Петрова подчерта, че договорът с Боташ е бил сключен с цел гарантиране на сигурността на доставките, а сега се търсят възможности за подобряване на условията му според променената пазарна ситуация. Към момента конкретни резултати от преговорите няма. Предложението майчинските през втората година да бъдат увеличени от 50 на 100% при по-ранно връщане на работа беше отхвърлено от мнозинството в парламента. Предложението на партия Продължаваме промяната беше подкрепено от 70 депутати, а 118 се въздържаха. Гласовете против и въздържал се дойдоха от Прогресивна България. Като само един техен народен представител подкрепи предлаганата промяна в Кодекса за социалното осигуряване. Председателя на парламентарната група Петър Танов обяви, че кабинета планира в бюджета за следващата година да залегне повишаване с 75% на обезщетението при неизползване на отпуска за бременност и раждане, както и за отглеждане на дете до 2 годишна възраст. Майки планират за тази вечер протестни демонстрации с искане да бъде увеличено обезщетението за втората година от майчинството. Пожар е възникнал в завод за третиране на отпадъци на фирма в София, съобщиха от Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението. Установено е, че горят две халета за преработка на пластмаса. Сигналът е получен в късния следобед. Изпратени са 6 пожарни автомобила заедно с екипи, един химически автомобил и линейка. Прокуратурата в Бургас повдигна обвинение на водача на джета, заради който пострадаха 6 израелски туристи, един от тях тежко. Той е обвинен за причиняването на средна телесна повреда заради професионална непредпазливост. Задържания Иван Сивов беше

0: освободен по-рано днес от полицейското управление в Поморие. Районната прокуратура обаче е постановила задържането му за срок от 72 часа и той трябва отново да бъде арестуван. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час. Спорт. Бившият капитан и вратар на Германия Мануел Нойер коментира отпадането на Бундестима от световното първенство на 16-ти на финалите след загубата от Парагвай. В публикация в социалните мрежи Нойер определи ранното отпадане като отрезвяващо и болезнено, призна, че отбора не е оправдал очакванията, но добави, че не съжалява за участието си на Мондиала. Обясни, че на 40 години е взел решението да играе отново за Германия, защото носенето на фланелката на националния отбор винаги го е изпъвало с гордост. Искал и да подкрепи младите играчи и да помогне на германския футбол. Нойер благодари на последователите си за подкрепата през годините, включително по време на турнира. И предстоящите мачове от световното първенство тази вечер. След час започва срещата Англия – Демократична република Конго. Футболната битка между Белгия и Сенегал е от 23 часа, а в 3 часа през нощта българско време един от домакините на Мондиала – Съединените щати, се изправя срещу Босна и Херцеговина. Времето. През нощта облачността ще се разкъса и утре преди обяд ще преобладава слънчево време. В сутрешните часове на места в равнинните райони за кратко ще има ниска слоеста облачност. Около и след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони ще са временно интензивни и значителни по количество, ще има и градушки. Вятъра ще се ориентира от северо-запад и ще бъде слаб до умерен. Температурите ще са между 28 и 33 градуса, в София около 28 градуса. Трафик. Временно се променя организацията на движение в посока Варна по виадукта Коренишки дол на магистрала Хемус за аварийни ремонти на настилката. Необходимите дейности ще се изпълняват до 20 часа утре, като поетапно се затварят активната и изпреварващата ленти, а трафика преминава в лентата, в която не се работи. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост и не предприемайте рискови изпреварвания.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: В момента с този дъжд, който е в София, се надявам всички да сте някъде на сушинка и да слушате любимите си хитове. И както се казва, да се надяваме, че първоюлското слънце скоро ще се появи отново на небето. Пускаме Sad Girls, защото поне при мен такова е настроението с наистина тази буря, която се разярява навън. Дай, дай на Шакира и Бърна Бой ни носи мондиал настроение. А Hey That I Made You Love Me на Ариана Гранде стартира 18-я час.

Radio The Voice. А Розалия реши да разчупи своето турне, като промени структурата на концертите си и ги превърна в емоционална изповед. Певицата добави неочакван елемент към своето Looks Tour, превръщайки сцената в място за лични истории от известни личности. В така наречената изповедалня вече утвърдени имена споделят преживявания, а най-често свързани с любовта, разделите и трудните моменти във връзките си. Сред най-запомнящите се гости са Лола Янг, Бат Гаял и Кара Делевин, които са били специално поканени от Розалия за този специален момент. Тя представи този сегмент за първи път точно преди изпълнението на La Perla, като използва интимната атмосфера на изповедите, за да създаде още по-силна връзка със своите фенове. Освен с музиката си, певицата впечатлява публиката из цялостната визия на Looks Tour, което включва сложна хореография, театрални елементи и силно визуално преживяване. След стандартния си подход, Розалия показва, че един концерт може да бъде много повече от изпълнение на песни. Той може да бъде място за емоции, истории и моменти, които оставят с публиката. А ние слушаме Clean Bandit и Ellie Goulding, Мама и след малко Rain Dance на Dave и Thames. Planet Voice и Eddie.

0: do now.
1: Planet Voice i Eri продължават след малко.
2: The Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи 2 литра Pepsi, Mirinda или 7-Up за 97 цента и 30 кафе капсули Nescafe Dolce Gusto за 8 евро и 49 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
5: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG.
1: Слушай The Voice of Bulgaria

Две минути преди средата на часа по Radio The Voice. А тази Коледа ще излезе третия филм Angry Birds. Един от най-успешните развлекателни филми и поредици в съвременната поп-култура и най-изтеглената серия мобилни игри в историята. Още първата част на филма се превърна в глобален феномен и често е определена като една от най-влиятелните видеоигри на всички времена. През годините франчайзът надхвърли рамките на мобилния екран и благодарение на два пълнометражни анимационни филма се утвърди като световно разпознаваема марка и в киното, а на 25 декември емоционалните пернати герои се завръщат на големия екран с Angry Birds филмът 3. Новото паметно приключение продължава да разширява вселената и изправя Ред, червеното пиле, пред най-голямото предизвикателство до момента – ролята на баща. Докато се опитва да се справи с новия си живот и отговорности, светът около него отново се плъзга към хаос, който заплашва много повече от персоналното му спокойствие. Цветен, кинетичен и без капка сериозност, първият трейлър на Angry Birds филмът 3 запазва тайната около естеството на предстоящата катастрофа, която заплашва света на гневните птици и ни потапя в изключително забавния екзистенциален и ситуационен ужас на родителството, пред който се изправят Ред и верните му другари Чък и Бомб. Но ако не можеш да смениш пелени, как ще спестяваш света? Такива въпроси се задават. Да си родител наистина се оказва мръсна работа и с абсурдни диалози, физическа комедия и типичните за поредицата експлозивни ситуации, филмът обещава класическо пернато и сърцато анимационно приключение за малки и големи. А ние продължаваме с Bring Your Love на Мадона и Сабрина Карпентър, която пускаме за маги, и след това Мартин Гарикс и Дуа Липа, Scared to be Lonely. Planet Voice и Eddie.

Teddy Swims и Mr. Know It All. Аз съм Мери, вие сте с Planet Voice по Радио The Voice. Днес в плейлистът на нашия живот ви питам, гледахте ли изгрева на July Morning тази сутрин? Коя песен беше до вас? Или коя песен бихте си пуснали, докато слънцето се показва над хоризонта? Очаквам ви на телефон 0878-545-545, както и във Viber на лично съобщение и на нашия канал The Voice Radio NTV България, откъдето идва и следващото парче. За Нели пускаме Любов или не на Торино и Пашата, които слушаме и наживо на нашето лятно турне Coca-Cola The Voice турнето Hype The Vibe. Следващата ни спирка е във Варна на 15 юли и Бургас на 18 юли. Planet Voice и Eddie.

0: сменя.
1: Planet Voice и Ери продължават след малко. BG Voice Top 10. Новите предложения тази седмица.
2: Избрах да не бъда жертва, да съм боец.
1: Ини и Вирго, боец. Михаела Маринова и Павел, другата част.
3: Нещо красиво, нещо истинно.
1: Оли Генова, спомени. BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice.
4: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
5: Готов ли си за големия финал? Не изпускай своя шанс за шампионска оферта. Ела на Kia EV Days. Дни на отворените врати на 4 и 5 юли. Очакват те големи отстъпки за всички електрически модели. Не пропускай!

0: Kia EV Days. Само тази събота и неделя в нашите шоуруми.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Този юли.
3: Тут!
2: Холивуд има чудовищен проблем.
3: Глория, алилуя!
2: Миньони и чудовища. От 1 юли в кината. Дублиран и субтитриран.
3: Юрика!

0: Carson, She Did It Again. Слушаме по Radio The Voice, радиостанция номер едно за хитове и нова музика. А сега продължаваме с Bruno Mars, Jimin и Another и 54 Ultra. Останете с Planet Voice, заедно сме до 8 вечерта, а следват новини за музика и култура.
1: Planet Voice и Eddie.

0: Вой. Времето със съдействието на Натур Фарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натур Фарма.
2: През нощта облачността ще се разкъса и утре преди обяд ще преобладава слънчево време. В сутрешните часове на места в равнинните райони за кратко ще има ниска слоеста облачност. Около и след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони ще са временно интензивни и значителни по количество, ще има и градушки. Вятъра ще се ориентира от северо-запад и ще бъде слаб до умерен. Температурите ще са между 28 и 33 градуса, в София около 28 градуса.
0: В предаването има продуктово позициониране.
3: С много настроение навлизаме в 19-я час по The Voice. Парея на Евангелия и Дара Екимова, Just the way you are на Мюки и Дейвид Гета и Moving to the Sun на Хюгел и компания. Аз съм Ери, останете с нас. Заедно сме още 60 минути тук по The Voice. On air. How you guys feeling? Online.

на Евангелия и Дара Екимова звучаха по Радио The Voice. А Мадона не потвърди, но и не отрече отдавна циркулиращите слухове, че Кайли Миноук ще участва в предстоящия ѝ албум, който очакваме на 3 юли. По време на интервю Кайли се появи изненадващо в студиото при Мадона и Грам Нортън, а водещият веднага попита двете. Носят се слухове, че Кайли участва в албума. Това ли е моментът, в който го потвърждавате? Докато Миноук запази мълчание с многозначително изражение, Мадона отвърна: защо трябва да знаете всичко? Много си любопитен. Нортън възрази, че това е част от работата му, а тя с усмивка добави: а моята работа е да бъда загадъчна. През последните години самата Кайли неведнъж намекваше за възможно сътрудничество между двете, особено след съвместната им поява на сцената в Лос-Анджелис по време на турнето Celebration на Мадонна през 24-та, когато на Международния ден на жената изпълниха заедно Can't Get You Out of My Head и I Will Survive. Още през 23-та Кайли заяви, че би било невероятно да работи с Мадона. А в навечерието на излизането на новия албум на Мадона, певицата изненада феновете си с импровизирано изпълнение на Times Square в Ню Йорк, също така представи и кратък филм към проекта с участието на Сабрина Карпентър, Бенедикт Къмбърбач, Кейт Мос, Джулия Гарднер и други известни личности. Ще видим какво ще ни представи Мадона този петък с нейния албум Confessions 2, а в понеделник ще си го коментираме надълго и на широко. А сега Back Energy на Лато ни прави компания през 19-я час по The Voice. Останете с нас. Planet Voice и Eddie.

Planet Voice и Ери продължават след малко. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена Крис

0: Кауфланд – театрална, те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 55 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд – театрална, те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото. The Voice. We love music.

Paradise на DJ Snake и Bipolar Sunshine. Слушаме малко преди средата на часа. А летния фестивал Кино под звездите продължава да радва пловдивчани и гостите на града с вълнуваща филмова селекция и през целия юли. Шестото поредно издание на събитието стартира на 17 юни, като вече гостува в парковете Младежки хълм, Райчо Кирков и Белите брези. До 30 юли градските зелени пространства ще продължат да се превръщат в огромни киносалони под открито небе. Тази година организаторите са подготвили качествена селекция от български и международни заглавия, комедии, драми, биографични ленти, както и специални детски и анимационни филми за най-малките. Те канят всички пред екрана, за да споделят прохладата на пловдивските вечери в компанията на Доброто кино. А входът за всички прожекции е напълно свободен. Началният час е 21.15 часа. Повече информация можете да откриете на уебсайта на Кино под звездите. А докато слушаме Take Me There на Дати и след малко Love на Ина. Planet Voice и Eddie.

Николай ни сподели, че на July Morning си е пуснал ППУ-те на Stromae, афрозол-версията на Mike is Mine. А ние продължаваме с музикалните новини. Бенсън Бун отвори съвсем нов етап с новия сингъл The Time of My Life. Завладяващият сингъл улавя зловещата истина, че можеш да продължиш напред през живота си без човека, за когато си мислил, че ще бъде до теб до самия край. Придружаващият музикален видеоклип изобразява емоционалното прекъсване на връзката чрез театрална постановка с участието на Али Ерл. Двойката игриво пресъздава една по-голяма от живота любовна история, която перфектно контрастира с вътрешната борба на Бун, докато той е видимо преследван от спомена за бивш партньор. Time of My Life е първата песен на Бун, откакто издаде втория си хит American Heart, който дебютира в топ 10 в 10 страни, включително номер 2 в САЩ и Канада и номер 1 в Австралия и Нова Зеландия. Още можете да четете на сайта ни, а тук слушаме Say My Name и Ми Чико. Аз съм Ери, останете с нас!

0: от 17 часа. The Voice.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи 2 литра Pepsi, Mirinda или 7-Up за 97 цента и 30 кафе капсули Nescafe Dolce Gusto за 8 евро и 49 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: On Clinic. За лято без хемороиди.
4: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
3: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
4: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
3: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

Edge of Desire на Jonas Blue и Maliva е една от последните песни, които ще чуем през 19-тия час на 1 юли заедно по времето на Planet Voice. Аз съм Ери и ще ви очаквам утре минути след началото на 16-тия час за следващата ни културна разходка. А Мари Никол ще ви събуди с много настроение утре сутрин от 8. Чао от мен, желая ви една готина вечер. Надявам се дъждът скоро да спре и слънцето да се появи на небето, докато не дойде време за неговия залез. А сега ви пускам La Fama на Розалия и The Weeknd и Bangaranga на Дара. Planet Voice и Eddie.

Voice. Το βάλε αυτό, няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена,

The Voice. Το Βάλιαντο, няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto.